bi to zvenelo, vsak dan morem jesti, saj nimam težav s prebavo. Napaka, ki jo pogosto uporabljamo, je ravno zamenjava glagola morati z glagolom moči. Napačna raba je torej v pogovornem primeru: včeraj sem mogel vse pojesti, ker me je mama ves čas opazovala. Pravilno pa bi bilo: včeraj sem moral vse pojesti, ker me je mama ves čas opazovala. Pazite na lepo besedo. Če to ne bomo mi, kdo bo?

0: Veliko slovensko govorečih ne zna pravilno uporabljati predlogov s in z. Zato nekateri uporabijo kar oba hkrati, kar zveni sila smešno. Primer je stavek, vrt sem okopaval s zmotiko. Ja, tudi to se dogaja. A pravila so sila enostavna. Najlažje pa si pomagamo s stavkoma, za katera je najbolje, da jo znate na pamet, tudi če vas budi ob treh po noči. Predlog s uporabimo pred nezvenečimi nezvočniki, ki jih je moč najti v stavku ta suhi škafec pušča. Predlog z pa bomo uporabili pred zvenečimi nezvočniki in pred zvočniki mnrljv, ki jih prepoznamo v stavku bodem ga že mlinarju zadolžil. Enostavno kot pasulj bi rekli. No, še najbolje pa je, da se ravnamo po posluhu in potem bomo vrt okopavali z motiko in ne s zmotiko.
1: Yes.

0: ste že kdaj slišali za jezikovni tabu? Niste? Potem prisluhnite zanimivi razlagi nastanka besede medved. Latinska beseda zanj je ursus. V davnih časih so bili ljudje zaradi nerazgledanosti tudi na našem področju veliko bolj vraževerni in verjeli so, da če bodo na glas izgovorili besedo ursus, da bo to medved slišal in prišel vas ter naredil škodo. Pa so naši predniki rekli, dejmo ga pretentat. Opišimo eno njegovih lastnosti in ga tako poimenujmo. Kaj že počne medved? Je med. Lahko mu rečemo medojed. In sčasoma je v slovenskem jeziku nastala beseda medved. V drugih slovanskih jezikih pa je šel razvoj v drugo smer. Zato Hrvatje rečejo medvjet. V nekaterih predelih tudi medjet. Makedonci mečka, Poljaki njedzvjec. No, medved je res, da vedno redkeje zahajal v vas in delal škodo, a najverjetneje je bil zato kriv človek s svojimi dejanji.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar iz Predmestja, šesti del. Zdaj bi morala kmalu domov, si je mislila. Toda ganila se ni. Skoro se ni videlo, kako se je sonce pomikalo nazdol. A če so gledale oči na tanko, so videle, kako je pojemalo in hitelo z veliko brzino mimo hiše, ob strehi navzdol, zad za listjem od veje do veje, ter se že skoro opiralo na nizki holm tam v daljavi. Natakar je prišel in Anka je odprla škatlo. Samo še desetaki so bili v knjižici in Anka je dala natakarju enega. Vrtil ga je v roki ter gledal Anki nezaupno v obraz in obleko. Kaj nimate drobnega denarja, jo je vprašal. Ne, nimam, je odgovorila Anka ter se ozrla začudena nanj. Vrnil se je z desetakom v hišo in Anka si mislila, če pride pač nazaj, ali pa če mi pobegne z njim? Prikazal se je spet na pragu in z njim je prišel debeli krčmar. Krčmar se je ozrl na Anko, skomiznil je z rameni, nato je skomiznil tudi natakar, ter sem dopotil Anki, a v roke so mu cvenketale srebrne krone. Odštel je denar na mizo in Anka je spravila krone v škatlo, ter se napravila na pot. Oba, natakar in krčmar, sta stala in gledala za njo, dokler ni izginila v parku. Hladneje je bilo. Vsa pot je že bila v senci. Anki se je mudilo, da bi je ne prihitil mrak. Kako je dan minil, kakor v sanjah, švignil je mimo, ves sončno vesel in že se je temnila noč. Stopala je hitro, včasih je celo tekla, da so poskakovale krone v škatli. Zdaj je bilo v parku več ljudi. Prihajali so v parih, hodili so počasi ob drevju in obraz se je sklanjal k obrazu. Že je bučalo mesto daleč. Slišala je zvonjenje tramvajskih vozov in drdranje omnibusov. Aleje so se odprle in zasvetilo se je. V mesto še ni bil segel mrak. Anka je sedla v tramvajski voz. Noge so jo bolele in v glavi je bilo čudno. Vse se je zibalo in majalo naokoli. Če je gledala na visoko hišo, se je hiša polagoma nagibala. Nagibala, stresla se naposled ter se izgubila v meglo. Zato si je zatisnila oči, legla in zaspala. Kmalu je bila pri kraju dolga cesta in Anka je stopila iz voza. Od vožnje so ji bile noge še bolj neokretne. Hodila je težko, ter se zadevala škatlo ob ljudi. Ni pazila na tanko na ulice in tako se je včasih izgubila v neznane kraje starega mesta, v ozke, temne ulice, kjer so imeli židovski starinari svoje umazane prodajalnice. Postala je in se nasmehnila sama sebi in svoji utrujenosti. To je zaradi piva. Ali jaz sem hotela? Sem hotela...
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Zveza serije Hannah Montana in Paglavca v hotelu Selena Gomez. Zvezda serije Kako sem spoznal vajno mamo, David Henry, pa Jake T. Austin in Jennifer Stone so družina Russo. Pridružite se jim pri odkrivanju skrivnostnega sveta čarovništva. Ne zamudite niti enega čarobnega trenutka tega filma polnega čarovniške akcije.

0: Ali nočni kino.
1: Podajte se na nadnaravno in razburljivo pustolovščino, ko se Rusovi, vaša najljubša čarovniška družina, znajde v vrtincu zabavnih čarovniških prigod. Med odmorom Alex nehote izreče urok, ki ogrozi njeno celotno družino. Max skuša preprečiti razhod staršev, medtem pa Alex in Justin s pomočjo čarovniških trikov poskusita odkriti kamen san, da bi našla urok in rešila svojo družino. Kup zapletov, kup smeha in zabave v filmu Čarovniki iz ulice Waverly.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štrausti su.

0: Ali nočni kino.
1: Will Ferrell, Anna Faris in Danny McBride bodo poskrbeli, da se vam bo sršila koža in vas bodo bolele trebušne mišice. V filmu Dežela izgubljenih Will Ferrell, zvezda komedije, igra propadlega znanstvenika dr. Erika Marshalla, ki odkrije več, kot je pričakoval. Njegova ekspedicija se namreč po naključju znajde v izgubljeni deželi. Holly, bistra pomočnica Marshalla in pa nerodni Will postanejo ujetniki sveta brez orožja, brez izkušenj in brez znanja, ki bi ga potrebovali za preživetje v tem svetu polnem krvoločnih dinozavrov, fantastičnih stvorov in zabavnih prizorov. Trebušne mišice vas bodo bolele in ježila se vam bo koža. V filmu Dežela izgubljenih.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravsti Su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Kakršna dlaka, takšno srce. Nekoč so se dogovorili psi, da napovejo vojno volkovom. Volkovi so sprejeli vojno in se začeli pripravljati. Psi so se zbrali v eni dolini, volkovi v drugi. Volkovi pa, vedoč, da je psov mnogo več kakor njih in da pridejo na vsakega volka najmanj štirje psi, se prestrašijo, češ da bi se ta vojska mogla končati zanje presneto slabo. Zato se začnejo posvetovati, kako bi bilo najbolje in kaj bi storili, da se rešijo iz te stiske s celo kožo. Najstarejši volk reče drugemu, prav tako staremu, a izkušenemu volku, naj gre in vohuni pasjo vojsko in dobro pogleda in se prepriča, koliko jih je in kakšni so. Ta gre in se, ko vidi tisto trumo psov, vrne ves prestrašen in pove, da jih je ko listja in trave in da bodo kuhani in pečeni, če se spustijo z njimi v boj. Pohrustali nas bodo za južino vse do zadnjega, pravi ta. In najbolje bo, da se omaknemo vragu in boju ter ne nosimo svoje kože na prodaj, ampak jo popiha vsak, kamor mu drago. Na to vpraša najstarejši volk. Koliko pa jih je? Nekateri so majhni, pravita, pa tudi dvakrat večji od teh. Mnogi so večji, kot je kdorkoli od nas, in so tudi takšni, kakor žrebci. Šment, kakšne pa so dlake? Vpraša najstarejši volk, ta pa mu odgovori. Pri moj duha, brat, dlake so bele, rumene, črne, zelene, pisane, prav vsake vrste. Stari volk se nekoliko zamisli in reče na to. Vrag jih vzemi, bratje, kakršna je njih dlaka, takšno je tudi njih srce. Udarimo na nje. Tako je tudi bilo. Volkovi so složno udarili na pse, ti pa so se razbežali na vse vetrove.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Živalski jezik. Neki človek je imel pastirja, ki mu je dolga leta zvesto in pošteno služil. Ko je ta pastir pasel ovce, je zaslišal v gozdu neko piskanje, pa ni vedel, kaj pomeni. Šel je za tem glasom v gozd pogledat, kaj je, in je videl, da gori, v požaru pa sika kača. Ko je to videl, se je ustavil in gledal, kaj bo kača naredila, ker je okrog nje divjal požar in se vse bolj bližal tudi kači. Tedaj je kača zavpila iz ognja. Pastir, za božjo voljo, reši me iz tega ognja. Pastir je čez ogenj stegnil palico, kača je zlezla po palici in njemu na roko, po roki pa je splezala na ramo in se ovila okrog vratu. Ko je pastir to videl, se je začudil in je rekel kači. Kaj je to, nesrečnica? Tebe sem rešil, sebe pa pogubil. Kača mu odgovori. Nič se ne boj, temveč me nesi domov mojemu očetu. Moj oče je kači kralj. Pastir jo začne prositi in pregovarjati, češ da ne more pustiti svojih ovc. Kača pa mu reče. Za ovce prav nič ne skrbi, nič se jim ne bo zgodilo, le brž pohiti. Tedaj se pastir na poti skačo skozi gozd in slednjič pride do nekih vrat, ki so bila iz samih kač. Ko pride do vrat, kača na njegovem vratu zasika in kače so se takoj umaknile. Tedaj reče kača pastirju. Ko prideva na dvor k mojemu očetu, ti bo dal, kar ga boš zaprosil, srebra, zlata in dragih kamnov, ampak ti ničesar ne vzemi, pač pa zahtevaj od njega živalski jezik. Oče se bo dolgo branil, nazadnje ti ga bo pa le dal. Stopila sta na dvor k očetu in oče v joku vpraša kačo. Za božjo voljo, sinko, kot si hodil? Kača mu pove lepo po vrsti, kako jo je ujel požar in da jo je pastir rešil. Tedaj reče kači kralj pastirju. Kaj hočeš, da ti dam, ker si mi sina rešil? Pastir odgovori: "Nič drugega nočem, kakor živalski jezik." Kralj pa pravi: "To ni zate. Če ti ga dam, bi ti to komu povedal in bi takoj umrl. Raje prosi kaj drugega, dal ti bom." Tedaj mu pastir odgovori: "Če mi hočeš kaj dati, mi daj živalski jezik. Če ga nočeš, pa z Bogom. Drugega ne potrebujem." In je šel. Tedaj ga kralj pokliče nazaj in pravi: "Čakaj, pojdi sem, če že tako hočeš. Zini." Pastir zine, kači kralj pa mu pljune v usta in reče: "Zdaj pa ti pljuni meni v usta." Pastir mu pljune v usta, kači kralj pa spet njemu nazaj. In tako sta trikrat pljunila drug drugemu v usta. Potem pa mu kralj reče: "Zdaj imaš živalski jezik. Pojdi z Bogom, toda za vse na svetu nikomor ne povej, kajti če komu poveš, boš takoj umrl." Pastir je odšel skozi gozd in razumel vse, kar so govorili ptiči in trave in drugo, kar je na svetu. Ko je prišel k svojim ovcam, so bile vse lepo skupaj in mirne. Legel je, da si odpočije. Komaj pa se je ulegel, že sta priletela krokarja, se usedla na drevo in se začela pogovarjati v svojem jeziku. "Če bi tale pastir vedel, da je tamle, kjer leži tista črna ovca, v zemlji polna klet zlata in srebra." Ko pastir to sliši, gre svojemu gospodarju povedati. Gospodar pride z vozom, pa odkopljeta vrata od kleti in odpeljeta zaklad domov. Ta gospodar je bil poštenjak, ves zaklad je dal pastirju, rekoč: "Na, sinko, tole je vse tvoje, tebi je Bog dal. Sedaj si postavi hišo, oženi se in živi s tem svojim zlatom in srebrom." Pastir vzame zlato in srebro, si postavi hišo, se oženi, začne dobro živeti in kmalu je postal najbogatejši človek. Ne samo v njegovi vasi, tudi v vsem okolišu ni bilo bogatejšega. Imel je svojega ovčarja, govedarja, konjarja, svinjarja, veliko premoženje in samo bogatijo. Nekoč pred Božičem pa je rekel ženi: "Pripravi vina in žganja in vse, kar je treba. Jutri bova odnesla pastirjem na pristavo, naj se tudi oni poveselijo." Žena ga je obogala in pripravila vse, kot je naročil. Ko je drugi dan prišel na pristavo, je zvečer rekel pastirjem: "Zdaj pa se vsi zberite, da boste jedli, pili in se veselili. Jaz pa bom vso noč pazil na živino." Tako je gospodar šel k živini in jo varoval. Bilo je okrog polnoči, ko so zatulili volkovi in zalajali psi. Volkovi so govorili v svojem jeziku: "Ali lahko pridemo klati drobnico, pa bo mesa tudi za vas?" Psi pa so odgovorili v svojem jeziku: "Le pridite, da se bomo tudi mi nažrli." Toda med psi je bil star ovčar, ki je imel v čeljusti samo še dva zoba. In ta ovčar je rekel volkovom: "Ne boste pihali kaše. Dokler imam še ta dva čekana v gobcu, mojemu gospodarju ne boste prizadajali škode." Gospodar je poslušal in vse razumel. Ko se je zdanilo, je ukazal pobiti vse pse, samo starega ovčarja naj pustijo. Pastiri so rekli: "Ja, za božjo voljo, gospodar, škoda jih je." Gospodar pa njim: "Naredite, kakor sem rekel." Potem se je žena odpravil domov. On je jezdil konja, žena pa kobilo. Na poti je pojezdil naprej, žena pa je zaostala. Tedaj je konj pod njim zahrzal in rekel kobili: "Pojdi hitreje, kaj zaostajaš?" Kobila pa njemu: Tebi je lahko, ti nosiš samo gospodarja, jaz pa nosim tri, gospodinjo in otroka v njej, v sebi pa žrebička." Tedaj se je gospodar obrnil in zasmejal. Žena je to opazila, spodbodla konja in dohitela moža, pa ga vprašala, zakaj se smeje. Mož ji je odgovoril: "Kar tako, za prazen nič." Toda žena ni bila s tem zadovoljna. Silila je v moža, naj ji pove, zakaj se je zasmejal. Mož pa se je branil: "Pusti mene, žena, kaj ti je? Še sam ne vem, zakaj sem se zasmejal." Toda če se je bolj otepal, bolj ga je žena nadlegovala, naj ji pove, zakaj se je zasmejal. Tedaj pa ji reče: "Če ti povem, bom takoj umrl." Žene tudi to ni ganilo, kar naprej sitnari, da ji mora povedati. Medtem sta prišla domov. Mož je razjahal, pa takoj naročil rakev. Ko je bila rakev narejena, jo je postavil pred hišo in rekel ženi: "Vidiš, zdaj le bom legel v rakev in ti povedal, zakaj sem se zasmejal. Toda, ko ti bom povedal, bom takoj umrl." Legel je v rakev in še enkrat pogledal okrog sebe. Tedaj je prišel s pašnika tisti stari pes ovčar, se mu usedel v glavi in zajokal. Ko je gospodar to videl, je rekel ženi: prinesi kos kruha in ga daj temu psu. Žena je prinesla kruh in ga vrgla pred psa. Toda pes ga še pogledati ni hotel. Tedaj pride petelin in začne kljuvati kruh. Pes pa reče petelinu. Zelo meklakotni, mika te hrana, čeprav vidiš, da hoče gospodar umreti. Petelin pa mu odgovori. Pa naj umre, če je prismojen. Jaz imam 100 žena in pokličem vse na eno zrno proje, ko ga najdem. Ko pa pridejo, ga pogoltnem sam. Če se katera jezi, jo takoj skljunam. Gospodar pa niti ene same ne more ukrotiti. Ko je gospodar to slišal, je vstal iz rakve, vzel batino in ženo poklical v sobo. Žena, pridi, da ti povem. Potem pa z batino po njej. Vidiš, žena, za tole sem se smejal. Tako je ženo ukrotil in nikoli več ga ni vprašala, naj ji pove, zakaj se je smejal.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Nada Simončič se je za nocojšnjo oddajo pogovarjala z Alenko Hartnik, Koprčanko, ki zdaj sicer živi v Ljubljani. Velik del leta pa preživi tudi ob Rdečem morju, kjer ima dobre pogoje za trening. In Alenka tekmuje v dveh disciplinah potapljanja, in sicer z dvema ter eno plavutjo, je zelo uspešno osvojila naslov svetovne prvakinje, je pa tudi svetovna rekorderka.
4: Ja, najprej čestitke, Ana, za svetovni rekord.
5: Hvala.
4: Daj mi malo pove, kaki so feelingi?
5: Počasi pa zapravo dojemam, no, ta naziv. Čeprav časi še zmeri, ko meni do tukaj pride svetovnim rekordom naproti, mi je kar tako še zmeri malo trznem. No. In zdaj začenjam že novo sezono, tako da sem zdaj čisto iskreno mentalno že malo odklopila ta rezultat, ki bi se že pripravljam za novo sezono.
4: Super. Potem pa, se pravi, kdaj pa so tekme, ki jih v bistvu načrtuješ se udeležiti?
5: Tako, zdaj v bistvu moja največja, pa najbolj pomembna tekma bo, se pravi, konc avgusta na Hondurasu, tako da načrtujem nekje ne pol leta verjetno priprav na Filipinih, potem enkrat junija pa bom verjetno odpotovala na Honduras in se začela tam pripravljati za svetovno prvenstvo. Potem bom pa imela v bistvu še dovolj in mislim, da še lih en mesec časa, da se pripravim za, bom rekla, to disciplino, v kateri sem naredila svetovni rekord. To bo pa evropsko prvenstvo, ki bo tudi ponovno v Turčiji. Sezona bo izredno pestra, tako da imam že rezervirano do naslednjega oktobra.
4: Pa imaš, si fully booked, pa je pauze konc, ja. V bistvu, zdaj za tebe.
5: Pauze je konc, ja, jaz sem zdaj trenutno na Nizozemskem, sem pa sam sestri, da smo skupaj poznovali tale peč, te počitnice pa praznike, ne, tako da sem v bistvu potrečela že tele v bazenu trenirati.
4: Kako dober.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Nada Simončič se je za nocojšnjo podajo pogovarjala z Alenko Hartnik, Koprčanko, ki zdaj sicer živi v Ljubljani. Velik del leta pa preživi tudi ob Rdečem morju, kjer ima dobre pogoje za trening. In Alenka tekmuje v dveh disciplinah potapljanja, in sicer z dvema ter eno plavutjo, je zelo uspešno osvojila je naslov svetovne prvakinje, je pa tudi svetovna rekorderka.
2: Ampak daj mi pove, razlika je ful, ne? Če treniraš v bazenu, pa tam, mislim, kaj moraš biti pozoren oziroma kaj je drugače?
3: Ja, tako, zdaj v bistvu seveda največja stvar je ta, da največja razlika je ta, da v bistvu ti, ko se pač potapljaš v globine, ne smeš imeti, bom rekla, tega nekega predhodnega strahu, ne, čeprav je pač dosti kot prisoten verjetno pri potapljačih. To bi rekla, da je največja razlika. V bazenu ti plaveš dejansko pod vodo, ampak delaš dolžine, medtem ko pa v morju, ne pa pač v jezeru, delaš v globine. Pritisk je izredno močan, tako da v bistvu ta faktor, bom rekla, izenačevanje je izredno pomemben, ne, medtem ko to v bazenu ni potrebno. Tudi bo nekaj psihološki faktor, da v bistvu ti v bazenu lahko kadarkoli prideš ven, a ne, tako da lahko v bistvu mogoče malo bolj, bom rekla, nekako pušaš. Ker si itak tako, en meter nad gladino, tako da ni problem, bom prideti, medtem ko delaš globine, moš pa potop izredno precizno načrtovati in ne pretiravati, no, ker ti moš pošče vam prideti.
1: Toliko za nocoj, Alenki Hartnik, več pa v prihodnji oddaji.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
4: Neki vojak se je vračal po dolgem dnevu, ki ga je preživel na straži, nazaj proti vojašnici. Ker je bil že precej pozen in bi prav gotovo zamudil večerjo, se je odločil pri hiši ob cesti prositi za hrano. Vrata mu je odprla starejša ženica in mu potarnala, da nima v hiši ničesar, kar bi mu lahko dala jesti. Ko vojak to sliši, takoj pravi: "Potem pa mi dajte vsaj lonček in malo vode, da si skuham močnik iz žebljev." Ženica mu je malo zmedena podala lonček z malo vode, vojak pa van vrže železen žebelj, ki ga je nosil v žepu. Vse skupaj postavi na ogenj in ko voda zavre, vojak prosi ženico za malo soli. Ženica mu da sol in vojak posoli vodo. Potem zaprosi še za malo moke. Ženica mu poda tudi moko z veliko željo, da bi videla, kakšen bo ta močnik iz žeblja, ki ga je napovedoval vojak. Vojak usuje moko v vodo in pomeša. Zaprosi še za jajce, ki ga dobi in ubije v močnik. Potem prosi ženico še za malo za bele in močnik za beli. Lonček končno odstavi z ognja, vzame žebelj ven in močnik iz žeblja poje. Ja, v življenju se nam lahko pogosto zdi, da nas spremljajo predvsem težave in tegobe. Kot nekakšni železni žeblji, ki se jih ne moremo znebiti. Morda tudi od drugih ne dobimo pričakovane podpore in vzpodbude. Pa vendar lahko tudi iz tegob in težav ustvarimo prebavljive rezultate. Le ustrajati je potrebno in dodajati prave, dobre sestavine, ki delajo življenje okusno. In na koncu bodo naši žeblji tako rekoč pozabljeni in odstranjeni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
4: V nekem slovenskem kraju, kjer deluje lokalni radio, je bila vsak ponedeljek oddaja za mlade, ki so jo oblikovali učenci iz zadnjih razredov osnovne šole.

0: kraju z odprtimi očmi in ušesi. Ob tem lahko pomislimo, kako dobro je, da se mladi navajajo na to, da znajo videti življenje okrog sebe in se učijo zaznavati, kaj ljudje okrog njih občutijo, kaj jih veseli in kaj jim povzroča težave. Ko enkrat dovolj odpreš oči, jih ne moreš več zapreti. Ko se enkrat zaveš, da življenje ne pomeni samo ozek krog, ampak da spada van tudi vse, kar se dogaja zunaj, ne moreš več ostati ravnodušen. Morda se nam dogaja, da lahko z nekom delamo skupaj dan za dnem. Sedimo morda za isto mizo in se pogovarjamo o tisoč nepomembnih stvareh. Ne opazimo pa zaskrbljenosti v njihovih očeh, stiske v njihovem glasu ali klica na pomoč, skritega za vsakdanjim klepetom. Ob tem se lahko spomnim pripovedovanja med ljudmi, ki so mi zatrjevali, da pri njih že ni ljudi v stiski. Vsi so več ali manj materialno preskrbljeni. Vendar se lahko vprašamo, ali je stiska le to, da ti materialno kaj manjka. Bi kdo izmed nas to tedaj obesil na velik zvon? Stisk je veliko in so najrazličnejših oblik. So tudi zelo osebne narave, kar meni povzroča stisko, ni nujno, da bi jo komu drugemu. Zato se mi zdi zares potrebno, da se učimo hoditi z odprtimi očmi. V šoli, v službi, na ulici ali na dopustu. In seveda, najprej v svoji družini. Saj tu pogosto marsikaj spregledamo, ker nam je tako blizu.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: In evo nas, pregledujemo najbolj popularne komade zadnjega tedna. 30 jih bo od 30. do prvega mesta. Začenjamo pa lej itak da s 30. mestom. Ed Sheeran, Happier.
3: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: Ekola, prvo novost tega tedna, tole je bil Shawn Mendes, čist frišen, komad je pa Nervous. Ena novost še pride, Mejher poznej, vse bomo malo slišali kdaj.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: In Žan Frbežar. Are you

20 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: We can do better. Boljš nam lahko gre, boljš se lahko trudimo. Ja, lej, lahko da, lahko pa tudi da ne.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: Camila Cabello in Never Be The Same. Pejmo gor. Do Calvina Harrisa, ki ga imamo dvakrat na naši lestvici, na 13. mestu, pa še tik pod vrhom. Tik pod vrhom je Samom Smithom, tlele pa z Dua Lipo, komadje One Kiss, mesto je pa številka 13.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Листвица найписмітидна.
2: 30 in Jean Ferbiža.
3: Zdaj smo pa že nekaj mest dal, ne? Prteh leta najvišjih. Tiesto na 10. Maluma na 9. Ariana Grande. Na 8. mestu gremo pa proti Nici. Štir zaporedne tedne na vrhu Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours. In vsak cajt bomo pri vrhu, ker pred nami je samo še 7 komadov. Številko 7 imaš tlele. Lord Luxury in Brando, Body. 3 mesta više kot prejšnji teden. Pol gremo pa gor proti Enici.

0: Maroon 5, Girls Like You, nežna, še zmer lušna zadeva. Prejšnji teden na četrtem, ta teden na šestem mestu naše lestvice.
1: 30! 30!
0: Nad se nam obiral, gremo mesto više. Jonas Blue, Rise, 5.
2: They say we got no future at all.

0: Avčajo, Robin Schulz, mesto številka 4 na naši lestvici. Zdaj gremo pa med prve tri. Dej, pred gremo med prve tri, na hitrco pogledamo. Se pravi, četrto mesto, Robin Schulz, peto Jonas Blue, predtem Maroon 5, Loud Luxury, Ariana Grande, Maluma in Tiesto na desetem mestu. Zdaj pa gremo od trojke gor. Na trojki, nobene spremembe, Calvin Harris in Sam Smith.
1: 30.

0: A je bil tole Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, oziroma so bili tole, ker jih je več skupaj. Na drugem mestu, ja, res je. Zakaj tako pravim U? Ne, zato, ker je bil ta komad prejšnji teden na enici. Dvojka, torej Kygo in Imagine Dragons, trojka, Calvin Harris in Sam Smith. Kdo je na številki ena? A bo jasen vsak cajt. Ta teden je na številki dve. Po štirih zaporednih tednih na enici je zadeva padla dol. Na dvojko. Na tretjem mestu Calvin Harris in Sam Smith, Promises. Na drugem mestu prejšnji teden in na prvem ta, se pravi na vrhu, je pa Dinoro s komadom In My Mind.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Radio Ena Dolenska, z vami sem Jure Zupančič. V škocjanski občini, v kateri so ob Knobleharjevem v prazničnih dneh predali namenu kar nekaj pridobitev tudi na cestnem področju, v središču Škocjana poteka prenova križišča v štiri krako krožišče. Dela, ki jih od februarja izvajajo boštanske gradnje, naj bi bila po besedah župana Jožeta Kaplerja končana do novembra. Kot je povedal župan, dela potekajo po načrtih. Projekt je zahteven, saj je bilo potrebno prestaviti telekomunikacijske in elektrovode, zamenjati vodovodne cevi in urediti odvodnavanje meteornih vod. Prav tako se župan vsem občanom zahvaljuje za potrpežljivost, zlasti ob prometnih konicah, ko se ob gradnji, ko promet poteka ob semaforju izmenično enosmerno, naberajo dolge kolone. Novo krožišče bo stalo okoli 1 100 000 evrov. Večji del bo breme direkcije za infrastrukturo, okoli 224 000 evrov za ureditev pločnikov, javne razsvetljave in tako naprej, pa bo prispevala občina Škocjan. Žužemberški občinski svet je na zadnji seji pred poletnimi počitnicami potrdil višje cene vrčevskega varstva, ki bodo začele veljati s 1. septembrom. Razlog za podražitev so predvsem višji stroški dela zaradi sprememb plačne zakonodaje, medtem ko stroški materiala in živil ostajajo nespremenjeni. Ekonomska cena programov se bo zvišala za približno 16%. Kljub temu starši v povprečju krijejo le okoli 36% polne cene, preostanek pa zagotavlja občina. Svetniki so potrdili tudi letošnje občinske nagrajence. Naziva častni občan letos ne bodo podelili. Zlati grb občine pa bo prejel Roman Setnikar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križi pri Žužemberku, srebrnega Jadranka Meglen, predsednica kulturnega društva Dvor, bronastega pa dolgoletna prostovoljka Petra Bradač. Priznanja bodo prejemnikom uročili na slavnostni seji v soboto 11. julija.

0: Na Medvedjeku pri Trebnjem so v nedeljo ob 35-letnici bojev za Slovenijo slovesno odprli prenovljen spominski park, posvečen enemu ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila pomen učinkovite obrambne sposobnosti države.
1: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
0: Predsednica je poudarila, da slovenske državnosti brez veterank in veteranov ne bi bilo mogoče obraniti. Obenem pa opozorila, da je Medvedjek tudi opomin na tragične posledice vojn in nasilja ter na pomen miru, dialoga in sodelovanja. Spominski park stoji na kraju, kjer so slovenske obrambne sile leta 1991 ustavile oklepno kolono Jugoslovanske ljudske armade na poti proti Ljubljani. V muzejski hiši Semič je županja Polona Kambič sprejela najuspešnejše učenke in učence generacije 2025-2026 osnovne šole Belokranjskega odreda Semič ter jim ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja iskreno čestitala za njihove dosežke. Ob tej pomembni življenjski prelomnici jim je podarila knjigo Od tebe dalje štejem svoje dni, avtorja Voranca Vogla, ki je išla v posebni izdaji ob 100-letnici rojstva Lojzeta Krakarja. Čestitke za dosežke so prejeli Juri Avguštin, Maša Avguštin, Vid Cvelbar, Lilija Gornik, Lucija Gornik, Mija Judnič, Zala Krušec, Nina Lipar, Hana Rauh in Eva Žugel. Učenka generacije je postala Hana Rauh, ki je skozi vsa leta šolanja dosegala odlične učne rezultate ter izjemne uspehe na številnih tekmovanjih in natečajih.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

Zavdarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je.

občini Škocjan so uradno predali namenu nov pločnik med Dobravo in Otokom, ki bo pomembno prispeval k večji varnosti pešcev na tem območju. Gre za približno 400 metrov dolgo povezavo ob lokalni cesti, ki vodi proti cerkvi svetega Nikolaja, pokopališču in arheološkemu najdišču srednjeveškega Gutenverda. Naložba je obsegala gradnjo pločnika, ureditev javne razsvetljave in odvodnavanja ter druge spremljajoče infrastrukturne posege. Projekt je stal okoli 300 tisoč evrov, pri čemer je občina del sredstev pridobila na državnem razpisu. Župan Jože Kapler je ob odprtju poudaril, da gre za dolgo pričakovano pridobitev, ki bo izboljšala prometno varnost domačinov, obiskovalcev pokopališča ter številnih turistov in udeležencev prireditev na otoku. Nova peš povezava bo tako omogočila varnejši in prijetnejši dostop do ene pomembnejših kulturno-zgodovinskih točk v občini. V občini Mirna Peč so uradno odprli čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. Kot je povedal župan Andrej Kastelic, je to pomembno predvsem zato, ker se število prebivalcev v občini povečuje in ker potrebujejo dodatne zmogljivosti za širitev poslovno-gospodarske cone. Nadgradnja je bila po besedah župana potrebna tudi zato, ker je bila čistilna naprava zgrajena leta 1993 preobremenjena, zaradi česar je bila njena učinkovitost čiščenja odpadnih voda slabša. Zmogljivosti čistilne naprave so z naložbo podvojili, hkrati pa so pripravili vse, da jo lahko dodatno nadgradijo. Nadgradnja je že v načrtu, zanjo tako že pripravljajo vso potrebno projektno dokumentacijo. Ko bo vse končano, bodo zmogljivost čistilne naprave glede na staro, povečali za kar 6-krat. Nadgradnjo čistilne naprave je izvedlo podjetje komunalne gradnje iz Grosuplega. Stala je 2,6 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Občina Brežice je nedavno podpisala pogodbi o gradnji nove šole v Artičah. Dela bodo stekla prihodnji mesec, organizacija pouka med gradnjo pa bo poseben izziv. V novem šolskem letu bo pouk za približno 214 učencev organiziran na treh nadomestnih lokacijah, in sicer v domu krajanov Arnovo selo, domu krajanov Sromlje in v prostorih osnovne šole Dobova. V sklopu šole bo nemoteno deloval vrtec na južni strani objekta. V šoli pa bo še naprej tudi zobna ambulanta, ki bo svoje prostore začasno preselila v telovadnico. Šola je za pomoč pri selitvi zaprosila tudi vojašnico Cerklje ob Krki, ki je sodelovanje že potrdila. Gradnja šole naj bi po trenutnih ocenah stala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, trajala naj bi predvidoma do maja 2028, kar bi omogočilo vrnitev učencev v novo šolo ob začetku šolskega leta 2028-2029.

0: Občina Trebnje je v petek 19. junija obeležila 18. občinski praznik, ki ga sicer praznuje 25. junija v spomin na dan, ko je Trebnje pridobilo mestne pravice. Ob tej priložnosti so podelili občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Najvišje priznanje, naziv častnega občana, je prejel akademik profesor dr. Matjaž Bunc, ki je v Sloveniji in tudi v mednarodnem prostoru prepoznan kot vrhunski strokovnjak na področju interventne kardiologije. Na slovesnosti so podelili tudi tri plakete in dve priznani občine. Plaketo so prejeli glasbena šola Trebnje, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, Branko Veselič za dolgoletno humanitarno in družbeno delovanje ter Darinka Krevs za dolgoletno predano delovanje v društvu upokojencev Trebnje. Priznani pa sta prejela Mojca Mihevc in Miro Šalehar.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenska.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
4: Beti Barkley.
3: Supernova Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
11: Autopralnica Autoline.
12: Zihce nek usput. Pa kaj češ lepšega?
13: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Rádio 1 Dolinska.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 26. junija do rasprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
5: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
6: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
7: Reliv center Brežice.
8: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
7: Naroči se na reliv.si.
9: Zdravnost in toplina, pravi smo mi, pražene termoglas, za vidno vaše skrbi.
10: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let.
12: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
13: Izberi avto in odpeli.
14: GB-Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
13: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, italko.si. Izberi avto in odpeli.
14: GB-Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika.
13: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško,

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
3: Baby.

0: Ja, kdo je pa nazaj? Si najdu, si mogoče GPS-om, mogoče pridete v službo danes.
1: Ne, vse dela GPS, daj pa tudi dela.
0: A auto tudi dela?
1: Vse dela.
0: A bomo?
1: Ja, pa probujemo.
0: Bomo, daj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Kako mi je dobra ta reklama, stari, res mi je dobra. Sončno bo in vroče tudi danes, temperature od 33 do 37 stopinj, lokalno lahko še kakšna stopinja več, v tem trenutku Slovenjgradec 17, Krško 20, Novo mesto Ljubljana Celje 21, Maribor Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vaš najboljši sopotnik danes bo Klaudija Gorjanc.
5: Ja, dobro jutro vsem in pa približno 2 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar komando in pa Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikav. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, pokličite na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein, no, to sta Meško in Pinta.
1: Živi, zdravi, srečno prispeli nazaj.
0: Po kolikih urah mučenja?
1: Ja, odvisno, koliko, od kdaj gledaš, ne? Popovdne je...
0: Od sredo zvečer, a?
1: Je, pa popovdne je šlo kar tak mimo, ne? Ampak lepo, da smo tukaj spet nazaj, Meško in Pinter, tukaj klasičnem terminu z 8 do 2, imamo vse,
0: tudi rabimo, ne? Tudi ne bo šlo brez ene fantastične dileme, ki so jo skunštvala danes
1: ja,
0: jutre.
1: Ja, veš, da vedno nekaj, ne?
0: Je glasbena zakladnica, pivska naviška, vse imamo.
1: To imamo vse, drugač pa seveda moramo začeti, kakor vedno začnemo ob tej uri s temle.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Tisti, ki ste se že zgodaj po konci tale rubrika
0: je
1: za vas.
0: Tako je, še ni bilo sobote, da ne bi okronali najzgodnejšega poslušalca jutra. Je pa to zelo trotl zihar zadeva. SMS poslušam svoje ime, nič 5-1-300-300. Ni težko.
1: Ni težko.
0: Ampak samo en je pa lahko prv.
1: En je lahko hitr prv, tako da zdaj že imaš telefon roka.
0: Razen, če ste za volanom, pojem ne hitr telefon.
1: Pol ne. Malo pa, gledajte, morda prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Vsak čas je to lahko prav ti, tak da ostani tukaj, tako po Ellie Goulding pa.
0: Po dveh boš pa ti malo pojasno, kaj se je včeraj dogajalo. No, zakaj sem jaz mogel biti sam naših?
1: Amorni, jaz jo. Dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničanej 50.

0: Sally Golding se prebujamo v tem sobotnem jutru, 27. juni, tukaj smo Meško in Pintar, 8 pa 10 minut.
1: Jaz bi samo rad povedal, da se je pisal petek, 26. juni,
2: ja.
1: Ko sem okrog 11. dobil SMS od cenjenega kolega Matica Meška. Crknu mi je avto, ne vem, kdaj pridem, ne vem, če pridem v službo, ne vem, kako bo, čakam servis.
0: In to na najlepši možni dan včeraj, sam to moram reči v svoj bran, da je bil zelo lep dan, super je bilo 35 stopinj in usoda je želela, da sem jaz s svojim avtom popoldne raje, kot da bi šel na morje, mogoče ne, ali pa ne vem, prišel delat, se lepo pač čakal tam tistem obogem McDonald'su, da pač avto poservisirajo. No?
1: Na zdaj pa prosim lepo še enkrat, kaj se je zgodilo na pokopališču školk ti je.
0: Mislim, glej, vsi, ki poznate v Ankaranu, ne, moje sodelovka Sanja Brezočnik, jaz sem nje pripravil rojstnodnevno presenečenje in kupil karte za Brana Adamsa v auditoriju Portorož. Okay. Bil je fantastičen koncert, če bomo o tem pol, ampak seveda ne, midva sva rekla, pa dobro, super, ne, bova midva si naredila en tak malo podaljšan
1: teden.
0: Dva dni.
1: Yeah.
0: In seveda, dobro, ne, Sanja je rekla, daj bo pa še midva potem na to pokopališče školjk, jaz nisem vedel, da to obstaja, to je pač v Ankaranu. Seveda so se tam zgodaj zjutraj lepo odpravila, ker yeah. pač, ne. No, od tam naprej pa potem več ni šlo, no. Tam pa potem je avto bil tak, ja, veš kaj, mi pa bomo tam dan zaključili naš teren. In seveda, pač me, ne, ja, razumem, avtomatski menjalnik, boste se pretoževali nad avtomatskim menjalnikom, seveda boš mi naprej to metal, ampak veš kaj, je bilo pa kaj za delat včeraj, no. Je bilo pa kaj za čakat, pa to, tak da. Ja, avto vleka, pa pol pa čakat, pa celo popoldne, tak da. Sem te poslušal po radiju, no.
1: No, krasno, kdaj si bil doma, poj?
0: Ja, veš, da smo mislili, da meni 5-6 sem pol dobil avto, ja, pa se veš, pol pa še klasična zastojna, pri morki, tak da, pa smo pol pobla.
1: Ja, lušno, lepo, da si direkt, poj, ne, če si pol
0: ja,
1: morkiš.
0: Ja, direkt. Ja, no, naporno je, se veš, naporno. Naporno.
1: Naporno, na Primorskem uživati na kavici, lepo.
0: Veš kaj.
1: Naporno.
0: A je pa bil Brian Adams, fajn. Kaj, če damo zdaj najprej Briana, pa bomo potem?
1: Pa prvi
0: poslušali si jutra, čez par minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Tole, bomo rekli, da je celoten auditorij Portorož prepeval. Brian Adams in Melanie si pravkar na Radio 1.16.8. Dobro jutro, dobrodošli. Najprej en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni, ne?
1: Tako.
0: Moramo, prosim, lepo.
1: Tako.
0: Ni vas malo.
1: Ja.
0: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru. Takole.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Koga imamo danes?
1: In apsolutno najprej vračava pozdrave Nejcu, Zoji, Kseni, Lidi, Ivanu. To so ljudje, ki so se podpisali, pa še vsi ostali nepodpisani. Vam pa žal ne morem vrniti pozdravo, ker ne vem, kako vam je. Zelo mi je žal. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec jutra oziroma prva poslušalka jutra. Miša, dobro jutro.
3: Miša. Pozdravljeni.
0: Dobro jutro, kje te motimo, kaj delaš v taki rani ali ne rani?
3: Jutranjo kavici, ritual, poslušam vas.
1: Okay, super.
3: Malo se še hladim.
0: Okay.
3: Potem grem pa kupiti darilce za mojega vnučka, ki ima danes rojstni dan.
0: Čestitke.
3: In ga obiskati. Hvala.
0: Lepo, koliko let danes vnuk praznuje?
3: 9. leto.
0: O, super, kaki so plani za vnuka danes?
3: Prvo ima z babico, pa z mamico, žurko.
0: No.
3: Potem pa ima z očijom, pa z njegovo družino. Tako da bomo malo razdeljeni danes. Ampak nač hudga. Smo večinoma skupaj.
1: Ej, praznovanje, ne?
0: Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim zadarilo? Kaj kupiti 9-letnemu otroku?
3: Sicer mi smo tako, mi smo dosti racionalne, tako da smo mu že kupili kolo, ampak smo dale obe hčere skupaj, pa jaz. Sedaj pa gremo še kupiti te karte, ko se tako igrajo v Millerja. To obožujejo, da se menjujejo, se veste, kako smo mi bili včasih, tako da še to dobi, potem je pa to to.
0: Je pa čist dovolj, no? Mislim, že prek preveč.
1: Že kolo je super.
3: Veš, kako je, prerastu je kolo, pa rad športa, tako da smo se odločili za kolo. Drugače je pa zelo, zelo skromen fantiček, no. Nima ne vem kakih zahtev, no.
1: No, zdaj pa sam še na hitro, kako se pa Miša, kaj spopadaš z vročino zdaj te dni?
3: Imam samo svojo obleko na sebi.
0: Aha. Ne, nisi za klime in za te je dovolj, da je luftih obleka.
3: Tako je, ne, zaradi tega, ker pri klimi me začne boleti glava, sicer jaz tako naredim, da zvečer na stržaj se odprem, zjutraj ob 6 pa se zagrnem, potem pa dam vodo na radiatorje. Mrzlo vodo
0: na radiatorje? Zakaj to delaš?
3: Da vlago in hladi. Včasih so dajali mokre rjuhe.
0: Okay.
3: Še moja babica delala. Zdaj pa samo vodo daš in je čisto ok. 25 stopinj drži v stanovanju.
0: Ok, gled, vsak dan se nekaj novega naučimo.
1: Hvala lepa, Miša, za te nasvete. Še enkrat vse najboljše vnuku. Mi da pa tebe proglasiva danes za prvo poslušalko jutra. Čestitke!
3: Hvala, jaz pa vama želim en lep dan.
1: Enako, se slišimo, uživajte lep dan.
3: Miša, adio.
1: Čau.
4: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Pozor! Velika akcija popusta u Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbogel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbogel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Živi Peško in Mintar, mi vas pa poslušamo, ko se peljemo na morje. Smo že na Hrvaškem, lepa Tija. Tija, fauš smo ti in lepo zdrav. Upam, da uživaš.
1: Lepo pozdrav od Peškota in Mintarja.
0: Tako je.

0: Gimnaziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Sam stari, Tija je napisala, da so že na Hrvaškem.
2: Mm-hmm.
1: Pa smo Meškič pa Pintič.
2: Ja,
1: nekaj tako.
2: Skoraj, ja.
1: Tudi na Hrvaškem sklepam, da bo sončno in vroče, tudi tam je neki razglašen celo rdeči alarm, tako da mejte sabo dost vode, držte se sence, danes do 37, jutri do 38.
2: Je v glubi,
0: najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki...
3: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km, zamude okoli 5 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Poglejmo še, kje je radar. Sivkedi ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno poželim.
1: Ja, Nino, ne?
3: Ja.
1: Bravo.
3: Meri na
0: Meško in Pintar.
2: Pa da bi še kdaj pustili štajersko avtocesto malo pri miru, bi tudi bilo boljše.
1: Dej pohvali. Ja. Za spremembo ni na Dramlah, zaprto je že v Domžalah.
2: Ja. Sam še to želimo. Ja. Lep pozdrav, dobrodošli. Pol devetih, Meško in Pintar so tukaj. Mednarodni dan čebule je danes, pa mednarodni oziroma svetovni dan ananasa. Fantastične kombinacije. Ha?
1: To bi bilo za probati skupaj mogoče.
2: Ne bi. Ne.
1: Ananas na čebuli.
2: Čebula probaj na ananasu. Pa, probaj pa poročaj. Ja,
1: absolutno primer, vem, da moja bi bila ful navdušena. Kako bi si to smrdil?
2: To bi bilo skrajno. Bomo o tem. Ja, dobro, smo zaključili.

0: To je september, to je Radio 1, 29. Dobro jutro, dobro dan. Meško in Pinter sva tukaj, dajmo mi malo pogledati mogoče te naše svetovne dneve, zdaj jaz neizmerno rad počnem. No?
1: Predvsem, kdo za vraga si je zmislil svetovni dan jogurtovega lončka, naprimer, ali pa dan, mednarodni dan bananinega olupka.
0: Ja.
1: Od njega ni nič razen tega, da ti fajn spodrsne v risanke.
0: Res je. Ja. No, dan si je drugače res, ampak prav za res svetovni dan sončnih očal, to je okay. Že dobro med, še posebej za te res sončne dneve. Danes je svetovni dan delavcev v industriji.
1: Bravo.
0: Svetovni, tako je, pa svetovni dan ananasa, svetovni dan binga, bingo in svetovni dan sladoledne torte.
1: Kaj, pri milem Bogu je svetovni dan sladoledne torte?
0: Ja, je torta iz sladoleda. Ne moram reči, da ni dobra, ampak ne, pa če sladko se pa nikoli nismo pritoževali. Ne?
1: No, dobro, mislim, že pri nas je to relativno čudna kombinacija narediti torto iz sladoleda. To je neka klasična ameriška fora.
0: Glej, boljš to, kot pa danes, na primer, še dan čebule in pa dan ananasa, ne? Kot smo
1: poznaš
0: rekli.
1: Poznaš ti koga, ki daje ananas na pico? To smo že pri teh čudnih kombinacijah hrane.
0: Poznam, ampak se s takimi ne družim. Se ne družim s takimi ljudmi preventivno.
1: Pa dobro, pač ljudje jejo, kar jim paše.
0: Mislim, da skoraj tako vidim, na primer, da ko si ljudje naročijo krompirček od svrt, pa ga pol namakajo v sladoled, ne? Čokoladni ali pa vanilijo, sladko, slano, meni to najverjetno drugače.
1: No, na današnji dan sladoledne torte, pa čebule, pa ananasa. Kaj je pa vaša najbolj čudna kombinacija hrane? Neki je zihrena, taka skrivna pregreha, a bi jo upal priznat, ali pa je mogoče nekaj čisto običajne.
0: Ješče ima tista najbolj eksotična kombinacija, čeprav zame iskreno je že ananas na pici eksotična kombinacija. Teda dajte nama zapisati, dan se bomo o hrani pogovarjali. Če ste zdaj ravno pri zajtrku, mogoče ni najboljša stvar, ampak dajte nama zapisati na 051-300-300. Dajmo si... Ne, narediti skomino, ne, to je
1: zdaj malo... Kdo? Kakor kdo?
0: Kakor kdo, jaz se.
1: Nič 5-1-300-300, najbolj čudne kombinacije hrane.
0: Ja, boba, dajmo, ne.

0: Kao malambada, to je Radio 1, še nekaj fajn poletnih ritmov, 15 do 9, dobro jutro, dobro dan, če ste pri običajnem zajtrku ob taki uri, morda utišajte radio za naslednjih 30 sekund, ker pogovarjamo se o čudnih kombinacijah, ki ste jih poskusili in vzljubili na nič 5-1-300-300.
1: Hvala SMS. Za vsak, ne? SMS posebej. Mava Mašo že na liniji, ki je takoj zapisala SMS, zdaj pa Maša, zaupaj vesolni Sloveniji svojo kombinacijo, prosim.
2: Jaz namažem maslo pod Nutello. Meni je to ful dobar, pa to nisem vedela, da je čuden, dokler me drugi nisem začel.
0: Ljubi bog, no.
1: Maslo in Nutello gor.
0: Pa Nutella je itak toliko masna, da, mislim, no, sej pa še malo maščob, pol ne škodi, ne? Tako da dajmo si priznati še to zraven.
1: Glede na SMS-e danes vidim, da bomo imeli marsikaj za diskutirati, jaz bi sam rad povedal kumarce pa čokolada in zapisal SMS.
0: Vedno pa reka čokolada, ne? Veš čokolada.
1: Kaj?
0: Če pa ni. Hvala, 0513.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu. Radio 1 Dolinska.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
5: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
6: A samo do 30. junija.
5: Betty Barclay. Supernova Kulandija Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
7: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
12: Doživite pa polno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW preniska vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 € in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
13: Reliv center Brežice.
14: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
13: Naroči se na reliv.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: To je Cindy Loper, še par sekund, pa bo ura 9. Dan si iščemo zelo čudne kombinacije hrane, ki ste jih kadarkoli poskusili na nič, 5-1-300-300. Men zaenkrat zmaga zelenjavna juha in palačinke z marelično marmelado. To ješ skupaj, je poudarek. Po možnosti namakaš palačinko zelenjavno juho.
1: Tle se pa strinjam. Ja, ja, in Klaudija se tudi strinja. Ja. Hvala lepa.
0: Čaka malo. Torej, ti si, imaš palačinko, namažeš z marelično marmelado in potem to pomakaš v zelenjavno juho.
1: Zakaj pa ne?
2: Mislim, jaz malo palačinke vzamem, pa pol juho čez.
0: Pa vidva sta smešala.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 9. Dobro jutro, dobro dan.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Bom kar citiral, kaj je napisal moj dober prijatelj Brane Gregorčič. Popoldne bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več, sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Brane.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija, je vroče tudi na cestah?
2: Ja, nekaj malega dogajanja za stoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj vedno še enkrat popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radar pa še vedno ustraja na kolesarski stezi Sivkedije, se pravi na Kroški ulici v Murski Soboti. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
3: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
0: Vse znamo.
4: No, znata biti zraven.
0: Opa, ja.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Radio 4 minute.
1: Debata danes teče na nič 5-1-300-300. Najbolj čudne kombinacije hrane. Zadnja dva SMS-a. Marija je pisala, na kos kruha namažeš gorčico in zaseko. Dobro za umret.
0: Za umret.
1: Tem zadnjim delom se strinjam, Marija. Hvala za SMS. In pa trenutni moj zmagovalec osebni. Jagode s poprom.
0: Ki najdeš to kombinacijo?
1: Dej si zamisel, si daš jagode, jih opereš, jih pa možeš, da lepo narežeš na pol, jih daš v ono skleco, ponovat si dal čist smetano.
0: Ja, si rečeš, tlepa, kaj ti paše, ne?
1: Tlepa.
0: Ja. Niti ni tak, da bi rekel, da bi zamenjal sopa sladkor, ne? Ti prav čisto črne...
1: Pa jaz bom to danes probal, presežem, jaz gremo trgovino po jagode in probam.
0: No, srečno.
1: Potresno.

0: To je Eric Carmen, to je Radio 1, 9 po 13 minut, tukaj smo Meško in Pinter. Ja, smo imeli kar tako zanimiv teden, no? Danes oziroma ta teden v Denis Avdičevo.
1: Deva tako začeti, Dežo je dobostavo. Jaz mislim, da je to zadosten šok za vse, ki veste, da Dežo nikoli ne dobi stave.
0: Ja, ampak...
1: Je pač čuje stav, da bo imela Anja punčko, no in ratel mu je stari.
0: Celo mu je ratel.
1: Res, da so ga oblekli tudi Deža to v punčko, to so stvari, ki se jih zelo splača videti. Radio 1 TV, če imate časovni zamik, sreda 9 pa 10.
0: Ja, zakaj veš točno? Sreda 9 pa 10 pa?
1: Štirkrat sem šel že nazaj gledati.
0: Pa na Instagramu, pa na Facebooku je tudi njegova fotografija, tak da...
1: Ja, in ja, mene zelo spominja na Gruja iz Jaz Baraba 2.
0: Res je.
1: Na njegove posvojene hčerke oblekle. Ja,
0: zelo naključna podobnost je to bila, no?
1: Vsaka podobnost z resničnim življenjem je zgolj naključje.
0: Pa da slišimo, kako je to bilo, no? Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no?
3: Veš, si falil, ne?
4: Ja, nečko, ampak
5: jaz tam... Ej, Audič, jaz resno ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da malo ja, zapravo se samo. Ej, pa ma vez ga,
3: pari se vsak slučaj. Pari se vsak slučaj. Pari
4: se vsak slučaj.
3: Pari se vsak slučaj. Pari se vsak slučaj. Pari se vsak slučaj. Če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Jo, ne, ne, ja, stari, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
0: Ne, ne, ne, ne, ne,
3: pa
0: dobro se stavu, kaj?
3: Če bo fantek, bom hotel 200.
4: Ok,
3: punčka
4: super,
3: je.
4: Puni konca.
3: Bomo kar ustrajali.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, Denis Avdičev se vrača. Kaj bomo rekli, ponedeljek zjutraj še?
1: Ja,
0: teden, ne?
1: V tri četrtinski sestavi. Anja je šla na porodniško.
0: Anja, srečno pot. V kratkem pa...
1: Srečno pot kam?
0: Ja, pa porodniško. Veš, kako bo zdaj? Čist lažje, to ni?
1: Jo.
0: I ponovno.

0: To smo Mafto, Radio 1, skoraj 29, dobro jutro, dobro dan, cenjeni kolega Pintar. V tem tednu smo ti dali številne izzive vezane na nogomet. Okay. Pa ne, da bi testirali tvoje znanje, o tem ne dvomimo, ampak testiramo našo potrpežljivost predvsem. Imel si na zadnje eno minuto, da nam poveš, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu nogometu. Imel si 45 sekund, imel si 30 sekund, danes imaš 20. Misliš, da bo šlo, da nam poveš sekund. V 20 sekundah vse?
1: Gremo. Francija je povozila Norveško in osvojila brez težav skupino I. Dembele je dosegel drugi najhitrejši hetrik v zgodovini, potem zmaga Španije nad Urugvajem, ki je šokantno izpadel. Naprej gredo iz te skupine zelenoerdski otoki, ki bodo v 16. finala izvali Argentino, naprej tudi Belgija in Egipt. Imamo pa zdaj že kar nekaj parov 16. finala, izstopa recimo v račun Francije in Švedske.
0: Kaj pa to? Pa ne morem, verjetno. Vedno tako točno, ali kaj?
1: Ne, vedno sem tako hiter. Sicer pa kulinarično svetovno prvenstvo imamo na sporedu tudi danes. Kuhali bomo, vsak dan se posvetiva enemu paru na svetovnem prvenstvu in kolega Meško nam predstavi tradicionalno hrano teh držav. Današnji par je svoje delo sicer že opravil, ampak kuhali bomo v slogu zelenoerdski otoki, Saudska Arabija.
0: Moram najprej najti to na zemljevidu, pol šele bomo našli sestavine. Kdaj bomo kuhali mi to?
1: Kuhali bomo malo po 13. takrat je čas sobota.
0: Seveda. Dobro bomo.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ste že poizkusili tuno marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Naj samo povem, da bereva vaše SMS s fantastičnimi kombinacijami. Bom rekli fantastične, ampak ena izmed zelo zanimivih kombinacij hrane, ki jo vi prebavite na ničete na 300-300, sem to rekel.
1: Med drugim Lea, sladki štrukli s kislo solato, to mi drugač gre skupaj, to se mi zdi zelo v redu. Karim pa prav palačinke s tunino pašteto. No, tle pa
0: potegnemo črto. Hvala lepa.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Sem prej pozabil reči, na Kozini ob 8:30 zjutraj izmerjenih 31 stopin. Lecer pa sončno in vroče, če niste iz tega pač dojeli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ceste.
4: Lep pozdrav in pa previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in pa počivališčem Lom. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa zaradi tehničnih motenj je v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno v dolžini 5 km zamude zaenkrat okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš kakšen radar, pa pokliči na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
2: Meško in Pintar.
0: Tukaj smo Meško in Pintar, dve čez pol deseto. Upam, da ste fajn, že naprej debatiramo na 051-300-300 o zanimivih in čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali.
1: Janez je napisal, da je menda slovenska klasika kruh z maslom in vegeto. In da to moramo probati, pač hvala Janez, no.
0: Sam še to rabim zdaj.
1: Sam še to se nam manjka, res.
0: Za dobro jutro. Majda pravi, nje je čudno kisla smetana na pici, da to je do njeni vnuki, ona pa tega, citiram, živa videti ne more.
1: To je nekaj najboljšega. Hren ali pa kisla smetana na pici, meni je to nekaj najboljšega. Karkoli od tega.
0: Sofija pravi.
5: Kumarice pa čokolada.
0: Jezus.
5: Narežeš kumarce in gor daš košček čokolade. Tako, čudanje.
1: To se pa strinjamo, čudanje.
0: Ja, čudno pa je. Ja, sej,

0: To so teboj odzi pravkar na Radiu 1. Poletje je tukaj, to vsi čutimo na lastni koži. In v studio je pridrvel en list z naslovom Enkino super poletje. In to imamo kar enih, imamo kar lokacij, no, mislim, ni poletje, da ne bi mišli malo koli, ne?
1: In Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, točno ti, ki zdaj poslušaš, tudi v tvojem kraju bomo, ekipa Radio 1 bo celotno poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgem in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom, lahko doma, lahko na šihto, pa kjerko.
0: In vedno imamo sabo poletne pakete, izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko čisto enostavno tvoj. Če te obiščemo in če ravno takrat poslušaš Radio 1, je nagrada je tvoja, hvala lepa in nasvidenje. Ne?
1: Zdaj, kako bo točno to poteka v programu, mi vsak dan povemo, kjer mu kraju bo naša ekipa. Če želiš nagrado, se moraš pa pofočkati na 051-300-300 z SMS-om in noter napisati svoje podatke. To je to.
0: In pol v bistvu sem...
1: Pa držiš pesti. Držiš ja, pesti, da pridemo do tebe. Vsak dan bomo 10 osebam podelili poletni paket. Lahko smo čez eno uro ponedel, ker bo to povemo že pri tebi doma.
0: Ja,
1: zakaj
0: res,
1: ne?
0: Ja.
1: Poslušaj Radio 1 in to fejst na glas.
0: Drugače, v paketu je tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Mi dva preverjeno rečeva, da to je fantastično. Več kot 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa tobogane imajo fantastične, pa bazen z valovi, pa termalna fontana, pa odbojka na Mivki, pa drugače so oni prvi slovenski družinski hotel, pa Grand Spa terme imajo.
1: Ne pozabi, Luna Park, pa aerobika, jaz bi tebe res rad enkrat videl.
0: No, jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj spet oddajala program iz Term Čatež, tako kot lani. Ha?
1: Res, ker Termal Čatež ni nikoli dolg čas in jaz nam pozabil, se spomneš lanske, ti bi znama tehnik Tilen Cencel, žal ga ni več pri nas, in mi dva imamo vedno en in isti zvok na koncu programa. To je Windows Shutdown.
0: Res je.
1: In pač, naš tehnik je bil v vodi, ker smo pač že zaključili praktično program, in videl spustiva ta zvok. Ko bi vi videl, izraz na njegovem obrazu, ko se je ustrašil, da je vse crknil,
0: ja,
1: da se je sesedil računalnik.
0: Seveda se je, ja.
1: Kako je on? On je skoraj spustil svojega otroka iz rok. Voto, dobro, da je bila žena zraven.
0: Dobro, da je bila žena zraven. Po drugi strani si je pa mislil, zakaj imamo mi računalnike z leta 2004, ne? Ljubi bok, ne znam še to.
2: Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: za sebe.
1: Gordon, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na nič 5300.
0: In v arhivih sva najdla nekaj, kar morava priznati, da mogoče ni lih za šipke želodce, tole je odgovor Roberta Roškarja.
2: Imam pa rad tudi Nutello. A reviš, jaz sam rad kruh, pa rad imam poli, pa rad Nutello. To pa meni, zakaj ne bi mogel skombinirati tri stvari, ki so meni ful dobre? Ejoj, to pa, kaj je tukaj absurdnega, pa že ni zamero.
1: Ja. Dober tek tudi vam. Mi smo prav pusi, če spomnimo v teh odgovorih vaših na 051-300-300.
0: Tudi generalno.
1: Darko, povej ti.
3: Svoje otroštvo pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica recimo je krem šnita. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi recimo, kečap je bil več in manj vse posodno. Tisto zgornji sloj je pač pojedo, ne, s tisto štap cukrom, ne.
1: Ja.
3: Potem pa čez to rumeno kremo, lepo kečap in je bilo to to.
1: Pogumen, Darko.
0: Se veš, ja. Se ni jedi, ki je kečap ne more.
1: Ne.
4: Več dobrega.
1: Hvala lepa.
5: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
4: To sta Meško in Pintar.
5: Na Radio 1.
4: Radio 1 Dolinska.
6: Atletski klub Krka.

0: se bo tudi miting za mlade atlete.
1: Velika ponudba Inox Ogra in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
2: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Relief Center Brežice.
7: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
6: Naroči se na relief.si.
8: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Seveda, Eros Ramazzotti, čez par sekund bo 10. Danes se pogovarjamo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Najniž peta na 300-300, zadnji SMS. Paradižnik namakamo v sladkor. Zelo dobra kombinacija. Točno tako reakcijo. Točno tako reakcijo imam tudi jaz. Ja, tako.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Ob 10 Ljubljana in Vrhnika 26 stopinj, Vipava Maribor 27, Ptuj Celje 28, Izola 32 stopinj. Večinoma sončno in vroče vsaj do torka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Klaudija, gremo na ceste.
7: Lep pozdrav, zaradi tehničnih motenj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec še vedno omejitev 60 km na uro in pa previdno pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km, zamude tam je tam okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora voza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo vse do 12. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovi v Unanjih goricah. Poglejmo še, kje so modri. Prvi radar meri v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri. Radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Pogremo.
5: Kaj od tega si, dobar, humor ali kofein?
0: Mislim, da kofein zdaj bolj humor. Meni osebno ni smešno, kak je kombinacija. Nas vi pišete na 051-300-300. Diskutiramo najbolj čudne kombinacije hrane in se nismo dvomili o vas, da nam boste dali zares nore odgovore. Tatjana?
8: Moja hčerka je kruh z nutelo in pašteto.
5: Ja. Neš kaj, grem jaz rajko pes kuhat, pa se polo teh vaših kombinacij hrane pogovarjamo naprej. Vmes jutranja kronika, pa še tudi pivska novica, tam pa brez skrbi ne bomo nič eksperimentirali, tam pa pivo
0: sreči.
5: Pa...

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
4: Aj...

0: sito.
1: Tukaj sta Luis Fonsi in Daddy Yankee, pravkar na Radiu 1, čas za zjutranjo kroniko.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
6: Zdravo,
5: Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: No, raven prav sem prišla.
5: No, Magda, a že kaj vemo?
4: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
5: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
4: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja,
5: Nehe, kar zmagala, kva, super.
6: Ja, nisem pričakovala, da sem...
4: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Marjan, so že rezultati.
4: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Hvala,
4: Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
5: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
4: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
6: Daj naprej, Magda.
4: No, Cvetka,
5: 21.
4: Marjan, pa 22.
5: Rekord.
6: Kako 22, Marjan?
5: Ja, lej.
6: Kako 22, če imam jaz 21?
5: Dobar, ja veš, enkrat sem...
6: Kaki prase si ti,
5: no? Daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
6: Pa kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Ne, čak, lej.
6: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
5: dva. Ja, no, meni jasen, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge kot na Radiu 1.
4: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
4: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
4: Ja.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
4: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zdaj se že na enki Bibi Rexa in Fateless, prav kar skoraj 20 čez 10, zdaj pa je že časno.
1: Da malce... Sem načeloma do 11, a ne? Ampak smo rekli, da bomo danes smo
0: upeli. Ni ob 10 že, da se lahko strelj...
1: No. Mislim, da ne, ampak mi je pa všeč ideja.
0: No, dogledaj.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate... Pivsko novico.
1: Kar izvolite, kolega. Danes bomo malo bolj moralni.
0: Pravilno.
1: Pivska novica dneva, človek je poklical 112, oziroma 911, je v Ameriki ta emergency number, ne? Ker si je zaželel pivo.
0: Umate.
1: To se je dejansko zgodilo v ameriški zvezdni državi Maine. 45-letni moški je bil doma, spil je že kakšno pivo preveč in dobil po lastnih besedah briljantno idejo.
0: Umate.
1: Poklical je številko za nujne primere v Ameriki, kot sem rekel, je to 911. Ne zato, ker bi gorelo, ne zato, ker bi bil kdo poškodovan, ampak ker je želel dostavo piva.
0: In kak bi ga...
1: Operateri so ga vprašali, gre za nujen primer, on je pa absolutno mirno rekel, da bi bilo lepo, če bi mu nekdo pripeljal še eno pivo. Mislim, da je odveč poudarja, da policija ni bila lih navdušena na tem, namesto dostave je moškega obiskala patrulja in ga ovadila zaradi zlorabe številke za nujne primere.
0: Pravilno.
1: Absolutno pravilno. Moški je pozneje priznal in se pokesal, da je bil pijan in da se mu je to zdelo zabavno. Dragi moji, nikoli ni zabavno klicati nujnih številk.
0: Ne, niti
1: približno. V takem primeru pa sploh ne. Tako da prosim, prosim, tega ne počnite.
0: Hvala lepa.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je čez sveže na Radio 1. Srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na morje smo vam malo fauš. Danes se pogovarjamo o fantastičnih in zelo obskurnih kombinacijah hrane. Na nič pete na 300-300. Nekdo je zapisal, da vaniljev sladoled in malce bučnega olja čez.
1: To sem pa že slišal, to pa je, da je dobro.
2: Pa je še z olivnim oljem je tudi dobro.
0: To je še najbolj normalna kombinacija v zadnjih 60 SMS-ih. Ja. Tako je.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Kopru je bilo 10:33 stopinj, če slučajno to koga zanima, tako da jaz mislim, da je jasno, sončno in vroče.
2: Ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki?
3: Ja, lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Radar pa še vedno ustraja, v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pričistili napravi, tam merijo obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih, pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno in pa prijetno poželim.
0: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: Hvala za vsak SMS posebej na nič peta na 300-300. Danes z zanimivimi kombinacijami. Kaj ste že si, vi vse dali v usta? Me zelo skrbi,
1: no. No, to se je tudi zelo narobe slišalo, ampak tri SMS-e sem zdaj izbrskal med vsemi, ki so prišli. Pazi, zdaj je to Bojan. Jaz jem čokolino z narezano posebno salamo.
2: Olubim.
1: Žena pravi, da sem za napregled. To se bomo kar strinjali s to ženo.
2: Bojan.
1: Tina, kruh, maslo pa gor čips. Če je paprika, je najboljš.
2: Aha,
1: okus paprika.
2: Aha, lepo, lepo.
1: In pa Aleš, na palačinke dam majonezo in sir. Brez marmelade, vsi me obsojajo. Ma ne!
2: Ja,
3: obsojamo te.
1: Kaj?
3: Ja, pa se ni sladka, ni nujno, da je sladka masa za palačinke. Ej, in pol.
2: Obsojamo Aleša in Klaudijo.

0: Robi Williams, to je Radio 1, 22 do 11. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051 300 300.
1: Ksenija je napisala, kot otrok naj bi jedla kekse domačica in zemf. In tudi zraven pripisala, da zdaj tega ne bi več poskusila.
0: Hvala. Zanimivo, na krajeni popravil... Nisi bila najhujša, Ksenija, sem tom rekel.
1: No, tako. Janja, kaj imaš ti?
2: Je zelo dobra kombinacija, da lepo odpreš ti jogurt in daš čips noter. To sem jedla, ko sem dala svečanje, kar ostalo, Miša.
0: Aha, to je bila taka med porodom tvoja taka pregreha.
2: Ja, ma je ostala, ker je zelo... je še zmeri dobro.
0: Pa je kaj specifično? Kak okus čipsa, pa kak okus jogurta?
2: Navaden.
0: Ali vseeno?
2: Ne, aha. Navadno, vse navadno. Zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, čebulo, pa ker ima že kisto smetano že gore.
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma. He?
1: Ja, krasno, Mateja imamo tudi na liniji. Ti si zapisal nekaj res čudenega, Matej, kaj imamo?
3: Ne jem je jaz sam na svem momentu sebe, ki to je, ki me bo ubila, ki je rekla, ja, ena, ki zraven mene sedi, je vse s pomarančo, ja, krvavica pa pomaranča. Ja, ena in drugo skupaj na krožniku, pa se pa to hkrati skupaj je, to čudno. Zdraven sedi, pa ne smem reči nič drugega.
0: To pa, pazi, kaj govoriš, krvavice in pomaranče, ta je pa ena izmed zmagovalnih, je.
1: Ja, joj.
0: Se boš...
1: Oboje posebi ja.
0: Ja, se veš, želodcu se zmešaj, moja oma rekla, se veš. Tak pa če, krvavice pa pomaranče. Hvala, Matej, no, za to.

0: Žan Zeršič in Ari, pravkar na Radio 1, to je čist nov, Mars in Venera, 12 do 11, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav, ajde, zdaj pa malo, da slišimo, bil si na koncertu Brian Adamsa v Avgorju, Portoroš.
0: Vse je zapel, kaj je mogel zapet. Mislim, jaz moram reči samo, od začetka, svojih 66-ih letih, še vedno zna očarati občinstvo, predvsem ženski del občinstva je bil na nogah. Od prve minute je bil fantastično razpoložen, začelo se 15 čez 8 v glavni vročini, sam to moram reči, da je vročina je bilo. Sploh ni skrival, da on zelo rad pomežikne in poklepeta s poslušalkami v prvih vrstah, tako da je bilo kar simpatičnega spogledovanja. Aha. Med gospe in vsemi zašvicanimi.
1: Je ter tudi kje pomožil?
0: Nič ni
1: povedal. Dobro.
0: No, ampak no, vseeno pa je bil to zelo en izmed intimnih koncertov, vseeno auditorij mislim, da sprejme maks 1000 ljudi.
1: Okay.
0: Nekaj takega. No, ker je bilo seveda 35 stopinj, je bilo jasno, da bo tudi pivo teklo v potokih. Kdor pozna auditorij Portorož, tudi ve, da če hočeš ti iti po pivo ali pa na WC, moraš iti praktično pod odrom. To je amfiteatralna postavitev. Ja, ja. In seveda ti moraš iti v bistvu do Briana, skor dol,
1: lulat.
0: Da greš lulat, ne? Tako da v bistvu cel večer je potekala procesija, najprej so ljudje hodili po 4 pive in po dveh pesmih še nazaj, ki je bilo treba iti na stranišče. Tako da, on je pel, ljudje so spodaj. Ljudje so hodili po pivo in šli odtočiti. Brian je to seveda opazil, je rekel, da Portorož igra prvič, ampak da mu je pošeč ta avtocesta pod odrom spodaj. No? Drugače, vem, da ni bilo, da nisem smel slikati pa snemati, ampak vseeno malo sem posnel. No. Vse sem s krompirjem, snemam se pravi.
1: Ja, tole, pa res.
0: Se več ne smem, da me ne bo Brian slučajno res ki tožo, kaj pa veš. Glavno, res je izgledalo tak, medtem ko je on pel svoje hite, so pod njim obiskovalci švigali sem, da ja, kot glavni sezoni, sred turistične sezone. Tako da, jaz bom sam rekel, pri svojih 66-ih obvlada. Pa vegan je, to je rekel, pa piva nima rad, tako da to je edin mal problem edino.
1: Hvala lepa, nas imamo nima.
0: Pa dajmo.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
4: A samo do 30. junija.
3: Beti Parkley. Supernova Kolandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
5: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji.
5: Istite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric.

0: stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Autopralnica Autoline.
3: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
4: Reliv center Brežice.
5: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
4: Naroči se na reliv.si.

0: je zapel na koncu. Ja, lepo, no. Še 3 ure so tukaj. Za Španijo 5, ne?
1: In meni se zimo misli.
0: Ja, ja, brez veze.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu 2 izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Prav prskam te zdaj na Arso Tokera, ki je najvišja izmerjena temperatura, Nova Gorica in Kubet 34 stopinj v tem trenutku. Sončno, vroče, danes do 37, jutri do 38, vsaj do torka bo tako.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Klaudija na poti.
9: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojnom zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando, tam zamude okoli 5 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključka v Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in pa 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Unanjih Goricah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, nas pokličite na brezplačno 080 22 55. Srečno!
3: Turbogel greje.
10: Eter

0: 11:04 minute. Dobro dan, dobrodošli. Čez par minut odbremo glasbeno zakladnico, se vsi vemo, kako zveni, ne, po vsem tem času.
1: Jaz sem šel včeraj do našega producenta, teda je Zormana, in smo rekel, če lahko mi to malo osvežimo. Smo rekel, da nam je sam par teh elementov da in je dal.
0: In zdaj glasbena zaklanca se sliši takole.
1: To so zdaj te poletne alergije, pa kikaš, ne kašlaš.
2: Na vročino.
0: To je ful premalo smešno, zdaj tebi ful smešno. Čestitke, no.
1: Zdaj vemo, zakaj nisem audio producent.
0: Tako je, res.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: In to je Lewis Capaldi. Don't forget me, to je Radio 1, 11:11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je za malce muzike, take, ki kolega Pintar rad... Zaskeli ga nos, no, samo to bomo rekli. No.
1: Glasbeno zakladnico odpremo vsak dan, pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini prav na današnji dan. Odpiranje glasbene zakladnice se od danes naprej sliši takole.
0: Torej si šel med tem, ko me ni bilo spremeniti produkcija in te zadeve.
1: Tako, nov sezona alergij in tega, ja? In se pač kiha ne kašla. Tako.
0: Prav ta nove kihce si dal.
1: Cel dan sem snemal to, če ne.
0: Pa kaj si?
1: Lobi bok, no.
0: Kaj imamo danes?
1: Gremo v 27. junij leta 1987. Prav na današnji dan je Whitney Houston postala prva izvajalka v zgodovini, ki je z albumom debitirala na vrhu ameriške lestvice albumov. Naslov je Whitney, na albumu pa tudi uspešnice, kot sta I Wanna Dance With Somebody in So Emotional. Album je pa prinesel še dva izjemna mejnika. Postala je prva pevka s kar 4 komadi z enega albuma, ki so osvojile prvo mesto ameriške lestvice singlov. Hkrati prva izvajalka v zgodovini z neverjetnimi 7 zaporednimi. Jo, daj, muško, daj, muško, daj.
0: Poprostite, glasbena zakladca, izvolite.

0: Če 80 smo šli z Whitney Houston, pravkar na Radio 1, 11 pa 17, Meško in Pinter so tukaj. Po glasbeni zakladnici je znova čas za moje poletne nasvete. Sabeš, jaz prečekiram ta naš veleumni TikTok po dolgim in počes. In
1: ja, pač mislim, neizogibne stvari poleti so komarji, vročina in Meškovi poletni nasveti.
0: Hvala lepa, glede na to, da je vročinski val, očitno ne šteje več le to, da imaš doma klimo, ampak tudi kako hitro znaš razmišljati po domače. In ena najbolj preprostih nasvetov prihaja iz Amsterdama. Tam so ljudem zdaj v zadnjem času svetovali nekaj, kar se sliši relativno bizarno, ampak to je bilo uradno. Če ti sonce ves dan nabija v okna, ne smeš senčiti skozi zavese znotraj stanovanja, ampak moraš dati zavese zunaj stanovanja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, to pomeni, da
1: mor?
0: Če lahko čez okno ali pa balkon ali pa zunanjo stran stekla, moraš obesiti, lahko tudi ni nojno, da je zavese, lahko daš sem staro rjuho ali pa kako svetlo tkanino in ideja naj bi bila logična. Če sonce najprej se greje steklo, polje že toplota itak že v prostoru, ne? In se stanovanje spremeni v rastlinjak in pol pa sediš zvečer na kauču in se sprašuješ, zakaj ima dnevna soba 45 stopin. Če pa daš ti ven tole zaveso, pa potem se najprej zagreje zavesa zunaj in ni toliko, ne pride noč svetlobe toliko noter. In se tudi ne zagreje. To pomeni, zunanje senčenje je v bistvu bolj učinkovito kot zagrnjena zavesa noter, znotraj v stanovanju. Ker se... No, pa si probo kdaj dati zaveso ven?
1: Kako? Nimam, ne noter, ne zuni.
0: Ne zgleda, ne najbolj ugledno, ampak pomaga pa, no, takda. Boš probal, bomo probali tu.
1: Mogoče to, tle, deva tle probati, ja.
0: Jaz, da ste veš,
1: nekaj rjuhe ven damo, da bo zgledal, kada belimo, ove.
0: Joj, daj. Probam, lahko.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Radio

0: Ka-ching.
1: In še na Dwayne, tik pred pol 12. Dobrodan, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh.
2: Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Vsaj do ključno torka sončno in vroče, temperature danes do 37, jutri do 38, že v tem trenutku Nova Gorica 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija na poti.
6: Lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar komando, zamude tam pa je slabih 5 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
3: Meško in Pintar.
1: Danes že ves dan diskutiramo o tem, kaj je bila najbolj čudna kombinacija v vaših ustih. Ok, nisem dobro poslišala. Kaj ste provali najbolj čudnega na 051-300-300?
2: Nika pravi, pomfri vedno pomakam v vaniljo sladoled, prijatelji se smejijo, pa vsi probajo.
1: Ja, ni edina,
2: da,
1: Nika.
2: Ja, res je več.
1: Edina.
2: Matej, kisle kumarce in mlečna čokolada. Ne vprašajte, sam probite. To je zdaj že drug dons s to kombinacijo.
7: Tore za probati.
2: Ne, Klaudija, ne.
1: No, res, oče,
2: in pa res. Barbara, pašteta in kisla smetana na kruhu. To je zame luksuz. Ja, fino, ne?
1: Ok, Barbara. No, dobro.
2: Mislim, sej... Ne.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: O najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 051-300-300. Hvala za vsak SMS posebej, no, to mene je verjetno.
1: Mislim, da imamo dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor, v govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj jih ne uporabljam več.
0: Mislim, gledaj, sej, hrustljavo je.
1: Ja, ne več, pok se napije.
0: Dobro, malo pocasta, kaj za njim drugim. Suzana, kaj si ti zapisala?
2: Jaz sem pa napisala jagode s poprom.
1: Zdaj pa najprej mene zanima, kako prideš do te kombinacije? Kako je te prišlo
2: ne
1: glav, vem, kaj pa če jaz probam poprom?
2: Ne, to je nekje bilo. To je nekje bilo v eni kulinariki, ampak jaz zdaj nisem zihar kje. Ne vem, aj bil to Bine ali kdo, ne vem. Ampak jaz sem to probala, jagode s poprom. Sem rekla, to moram pa sprobati. In sploh ni tako napak, no, jaz imam mi tak rada malčili popr te zadeve. Sploh ni napak, no, sploh se pri okus popra se sploh ne čust tok.
0: Torej se bolj sladko je kot poprano.
2: Ja, eno z drugim, no, jaz sem si popr tako na krožnik nasula, pa sem jagodo notor, no, moram reči, bih pomočila, ampak po popru malo pa ugriz. In je res dobro, no? To je treba probati, no.
0: Koliko jih pa lahko poješ tak jagod poljubno, ali ti grejo
2: Poljubno.
1: Imaš kakšen oseben rekord?
2: Ne, osebenega rekorda nimam, pa mislim, težav s poprom, ko vam rada čili.
0: Pa ni pol težav, ki je, mislim... Ni pol težav zaradi tega pol knak.
2: Ne, ni.
0: Imaš pa dobro šervesje, dobro. Ne smemo obsojati, dokler ne probamo.
2: Ne, res ni napak. No. O glavnem, super radio ste, rada vas poslušam, pa kar tako srečno še naprej. No. Mi se imamo fajn. Poli.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Kaj pa vaše najljubše kombinacije pri hrani? Nekdo je ne morem. 0-5-300-300, včasih smo pečen kosten pomakali v kečap. Glih si jedo, ne? Stijan je pa zapisal kruh, pašteta, kislo zelje. Katjuša tudi zmaga. Moja najljubša kombinacija, kajzerca, gor namazana nutella, tuna, čebula in česen.
1: Meni je bolj všeč SMS od Metke. Jaz to je sam pozdravljam, nimam nobene čudne kombinacije. Metka, hvala.
0: Hvala lepa. Drugač pa mi se bomo ohladili v naslednjem tednu že z enkinim super poletjem in zdaj lahko uradno najaviva, drage dame in gospodje, da smo najprej v ponedeljek 29. torej naslednji ponedeljek na Ptuju.
1: Hej!
0: Gremo.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Dolenjska.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Je vaš BMW star 4 leta ali več? S servisnimi paketi BMW Service 4 Plus boste prihranili pri vzdrževanju vozila, obenem pa vaš BMW obdržali v vrhunski kondiciji. Izkoristite privlačne servisne pogoje z najboljšimi BMW strokovnjaki. Več na bmw.makoma.si ali v Makoma Novo mesto.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Italko, kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak!
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite!
13: Italko kimarika!
11: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro.

0: in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenski list Picasso. Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
1: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
2: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, veš, kaj Pinter se tukaj, Pinter uživo iz kauča, ne, lepo?
1: Ja, udoben je, ne vem, kaj ne ti rečem.
0: Radio 1 TV, ali pa ne, ali pa raje ne.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga, v Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87 700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47 700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Jaz ne vem, kje ti dobiš te novice na TikToku, ampak je res, na velenski plaži tudi letos ponujajo sladoled z okusom Titovo Velenje. Jaz si ne želim niti predstavljati, okus česa to je. Večinoma sončno in vroče, lik za kakšen sladoled danes do 37, jutri do 38 stopinj. Trenutno Jesenice 29, Ljubljana Vrhenka 30, Čatež Maribor 32, Metlika Vrže 33, Portorož 34, Nova Gorica 35 stopinj. A ni rdeč?
6: Ne, ne. Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: In tu je, da vam pomaga Klaudija Gorjanc.
2: Lepo zdrav in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri, med Rabar komando in pa Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude tam okoli 5 minut in na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je opazil radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in pa varno poželim.
0: Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
5: Ja, če smo rekli, da smo imeli okus sladoleda Titovo Velenje, imamo pa danes malce bolj zanimive kombinacije vsega, kar ste dali v usta na nečpete na 300.
1: Še zmeri se to narobe sliši. Več manj narobe, ki je eno uro nazaj.
5: Kaj piše ljudje v SMS-i?
1: Roman se je javil, Nutelo namažem na prepečenec, gor pa dam rezino sira. In Tomaž, kislo zelje jem s kečapom. Babica še danes ne govori z mano zaradi
5: tega. Ja, beri, Tomaž, beri.

0: The Colors. Italo Disco, to je Radio 1. Veš, kam Peter sva tukaj in ostava do dveh. Ja, glede na tole podlago, se mi zdi, da vemo, o čem bomo in o kom bomo govorili. O naši Anji Ramšak in še o... Ne? Vse, kar še pride.
1: Ja, pač v sredo smo izvedeli spol njega otroka. No.
0: Ja. Mislim, zelo odštekano, v odštekanem stilu smo to izvedeli.
1: Ma ne.
0: Za Denis Audit Show značilno, seveda, ne?
1: Zdaj, najprej sta bila na parkingu sam Denis pa Anja, posle se pa pridružila Lara oblečena v fanta in naš Dežo oblečeno punčko. Pač, mm-hmm. Če ne drugega, to morate videti.
0: Res.
1: Absolutno moram videti. Radio je na TV prevrte za nazaj.
0: Ni, mislim, je bil veliki trenutek, ni bila barvna torta, ne konfeti, ampak je dron preletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili roza barve.
2: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kako dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, že sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
2: Ja, kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde, možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
2: Obarante se.
4: Kako lepo!
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Kako tekne zgornje savinski želodec in potica, vam lahko pove Klementina, ki je to zapisala na nič 5-1-300-300, pravkar o kombinacijah, zelo čudnih kombinacijah.
1: Jaz imam dva še ful bolj čudna, veš. Maja je pisala, v jogurt stresem kokice.
0: Lepo.
1: In pa Sašo, kuhan krompir pretlačim z maslom in nutelo.
0: Daj, prosim, no,
1: come on. Je napisal, da je to jedo kot otrok in še danes.
0: Nekdo je sicer zapisal, pečen krompir s cimetom, še potem zraven. Vse, ne vem, kaj je hujše.
1: Okay.
0: Matej, kaj pa tvoja čudna kombinacija?
2: Sendvič, suho salamo, majoneza, kumarce, pa čips, to je tako kabine, da je malo hrustljav del. To je ena posebna zgodba, mi smo imeli enega profesorja angleščine v srednji šoli, ko smo hoteli, ko je bil vegetarijanc, pa smo ga malo jezili na ta način. Da je čips ga je motil pol, ker je hrustov. Bil je pa tudi alergičen malo na našo suho salamo, to pa tudi.
1: Ma ne moj.
0: Ne. No, kaj pa vi, draga dame in gospodje, še imate nekaj časa, da zapišete svoj odgovor na 051-300-300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: In še več dobre glasbe.

0: Začel krati, to je Radio 1, lepo pozdravljeni.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo prihaja po 13. Ne? Boš kuhal. Mislim, moraš samo povedati, da je zabavna zgodba, komentiral sem tekmo Japonska-Švedska in neodločen rezultat je zadoščal obema, da gresta naprej. Ampak švedski napadalec Elanga tega ni vedel. In je bilo izenačeno, konc tekme in se on vseda na tla in se začne dret, jezen. Vse mu je dol padlo. Ni vedel, da so šli naprej in je bil tako jezen. Medtem, ko so se vsi ostali objemali, on šel stran in bil jezen.
0: Veš, tako sem jaz, ko ne razumem za fuzbol nič.
2: Jaz ne.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, se pa ne sekirati, če 16 tednov bo že zima. To si nas pa zajedno lepo povedal.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave kje?
2: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Cerkvenjak. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 10 minut. In tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi pa še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Srečno pot želim.
0: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
4: Tako pravimo čudne kombinacije hrane.
1: Ja.
4: Danes je tudi svetovni dan ananasa, ne? Začela smo tudi... Pač s tem, ali ananas sodi na pico, ali ne? Ja, bo se en pico pek. Hawaii pizza, čuda od kombinacije hrane, kao klasika. Če mi plačaš 30 evrov za to sranje, ne spečem, ti imam pametnejše delo. Toliko ananasu na pici, ne?
1: Podpiram.

Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Just Like a Pill, to je Radio 1, 20 do 1, poletje je tukaj in poletje ne bi bilo poletje, če ne bi šli mi malo naokoli, ja?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, ekipa bo to poletje prepotovala celotno Slovenijo, po dolgem pa počez. In nikoli ne veš, lahko te presenetimo doma, lahko te presenetimo na šihtu, lahko te presenetimo kjerkoli.
3: Zdaj bo so, če poslušaš Radio 1, se splača, s sabo bomo imeli številne poletne pakete s privlačnimi izdelki in tvoj paket je lahko, sem čisto enostavno ga dobiš.
0: Papirje imaš v roki, kje smo v ponedeljk?
3: V ponedeljek, 29.6. Ptuj. Torek, Radovljica, sreda, Postojna.
0: V redu, bomo pa to naprej.
3: Torej,
0: v glavnem pofočkat se moraš na SMS, nič 5-1-300-300 in prepisati svoje podatke.
3: Kaj pa bol?
0: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 face na glas.
3: To je
0: in
3: pomembno.
0: Imamo zate poletne pakete.
3: No, paketu je med drugim tudi srečka zlata. Zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije, jo vzameš.
0: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
3: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, pošta, trafikah. Jo vzameš, je slogan kampanje. In jaz verjamem, da bomo vzeli. Ja, ja, o, ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Mi se imamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.

0: Kaj so najhujše kombinacije, ki ste jih vi kadarkoli pojedli? Se danes pogovarjamo na 051-300-300, kar imamo v SMS.
1: Na burek dam tatarsko omako. Podpisan je Denis.
0: Pa dobro, to
1: že... Močno dvomem, da javdiš.
0: Dobre.
1: Paradižnik narežem, posujem sladkorjem in dam za pol ure v hladilnik. Poleti ni boljš ga, Simona.
0: Ljubi bolj.
1: Pa dobro, to je zdaj že ta drug za to kombinacijo.
0: A okej, okay, ja,
1: mogoče,
0: je to dobro.
1: Mogoče. In pa Jože prav, da že 30 let je maslo, med in šunko na enem kosu kruha.
0: Zvone, kaj ti praviš, da se tvoja žena je zvečer si napisal?
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovico na kocki, polovico na kocki in to ima to.
1: O moj bog, a si ti to kdaj probal, Zvone?
2: V redu je, meni je super.
1: Ne!
2: Ja, probi enkrat, boš videl.
1: Ne! A pa prav ementalca je lahko, je damc, gavda.
2: Ne, ona ima imel tarja na naraj, druzga sera ne mara.
1: O, ne bo. Tam je zmagoval, taj v top 3 don, sigurno. Joj. Joj. Okay. Zvone, hvala, da si se javil.
2: Okay,
1: in meni vikend, pozdravi mi ženo.
2: Bom, hvala, ajde, čau.
3: Več dobre glasbe. Zabavne skutbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1. Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Dolinska.
7: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
8: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
7: A samo do 30. junija.
8: Betty Barclay. Supernova Holandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hello. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Autopralnica Autoline. Spedeljeno v piko.
12: Pa kaj češ lepšega?
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
16: Termoglas okna.
17: Za vas že 45 let.

0: Ali Cyrus, pravkar na Radio 1.
1: Lili pravi na nič 5.1. 300-300, njena najbolj čutna kombinacija. Na kruh namaže med, gor pa naribano kislo zelje. Ja, kje naj začnem? In še Nina, kombinacija, ki ni tako čudna, je pa dobra. Pečene kokice posute z grobo mletim česnom sonjam, pa v juho vedno s tistem kečap ali pa kis.
0: Včasih si res ne mislim, da svijam, da te zdaj jaz to res ne poprostite. No.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure ena, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V Novi Gorici je izmerjenih 37 stopinj Celzija, dame in gospodje, to naj bi bil današnji vrhunec, vsaj tako pravijo, jutr bo pa verjetno še za kakšno stopinjo bolj vroče. Sicer pa druge po Sloveniji, Koper, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Brežice 33, Semič, Ajdovščina, Bogojina, Ptuj 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Klaudija.
7: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor komando in Studencem, zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku smer Nova Gorica. Prijetno poželim.
3: Turbogel greje. Eter.

0: je víkend tu pravosmer.
1: Je kapavem, no. Čiže danes o víkendu pravosmer s temi jedilniki, pa tudi bomo...
2: Ale, mogoče je pa komu, kaj je prav prišlo
1: za
2: skuhati.
1: Ideja iščemo, za kosilo, ja.
2: Tako, iščemo najbolj čudne ali pa za vas najboljše kombinacije hrane danes na nič 5, 1, 300, 300, zadnji trije. Moja hčer si na tenstan krompir polije kis iz solate, umeša, da nastane neokusna brozga in uživa v jedi. LP. Hvala lepa, ne
1: lepo zdrav. Lepo zdrav.
2: Jaz se tudi ne bi podpisal. Ja,
1: se res.
2: Naslednje sem je živjo tenstano zelje zmešam špageti bolonez.
1: Nasitno.
2: Bolonje zelje, ne?
1: Bolonje zelje.
2: In pa, a ja, še moj mož pa tenstan krompir je skupaj z ocvrtimi kalamari. Njemu je top. LP, Saša.
3: O njem, se to mora biti pa dober.
2: Klaudija, prosim, predvaj.
1: Dobr tek vsakemu, ja. No? Lepo.

0: popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Je čas za kulinarično svetovno prvenstvo. Vsi tisti, ki ne gledamo športa, pač nas zanima, pač, kaj kuhajo ljudje iz tiste države, z katere bomo danes gledali tekmo. Danes je to še najmanjša stvar, se mi zdi.
1: Absolutno najmanjša stvar, samo na hitro danes debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Evo moje top kombinacije okusov je marmelada iz črne redkvice, malo bučnega olja in v to namakam kekse domačica. Krasno. Ksenija, beli kruh namazan z nutelo, poli klobasa in kisle kumarce na vrh. Top! In pa še marmelada iz repe na domačem čokoladnem sladoledu. jaz ne grem.
0: Več ne vem, s kom se družim.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo, ponoč sta se udarili z Saudska Arabija in Zelenortski otoki, tekma se je končala nič. Kaj pa kuhinja v teh dveh državah?
0: Na Zelenortskih otokih je za kosilo najpogoste na mizi kačupa, tradicionalna enolončnica iz koruze, fižola in zelenjave, okay, ki jo dodajo meso, klobaso ali pa ribe. Zradi lege sred Atlantika ima pomembno vlogo to sveže ribe in morski sadeži, gosto servirani bole krompirja, riža ali koruze. Z meni se zdi to super.
1: Ni gor kakšne ribane čokolade, rdeče pese.
0: Ni polike.
1: Ne.
0: V Saudski Arabiji je kosilo običajno največji obrok dneva. Najpogosteje je kapso, to je aromatična riževa jed z začimbami, ki jo postrežejo s piščancem ali pa jagnjetino. Pogosto se tudi jezi, pač nasploh jedi z rižem, pečenim mesom, zelenjavo, jogurtovimi makami, ploščatim kruhom. Ob obroku pa pogosto ponudijo še datlje in tradicionalno arabsko kavo.
1: Kavo.
0: Pa raje grem tjako, pa ko si poliko ponotelo zdravno. Mislim, pa v Sloveniji ne bi več nič jedo, kaj sem danes videl.
1: Več greva v Saudsko Arabijo.
0: Boljše to, no pa ljubi, pok se več ne vem, no.

0: To sta Shakira in Bornavaj, pravkar na Radio 1. Kajzerica, Nutella, tuna, čebula in česen, to niso stvari, ki jih najdemo na kompostu, ampak najbolj čudne kombinacije, ki ste jih vi, dragi poslušalci, jedli in zapisali na nič pete na 300.
1: Zadnji SMS ne podpisan živijo vsem, moj mož pa rad je bel kruh, marelično marmelado, dotle vse super in čez poli salamo.
0: Prav,
1: pa s čim v sebi kombinirate poli salamo?
0: Poli salama gre na vse?
1: Ne, ja, gre na majonezo.
0: Ja, očitno, pa kečap gre za vsem, glede na to, kaj smo danes slišali. No?
2: Moje otroštvo, pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sledica, recimo, je kremšnita. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi, recimo, kečap je bil več, a manj vse posodno.
3: Nutelo pa suho klobaso. Zato, ker ko sem bila mala in smo bili na morju in smo tisti dober puhast kruh kupili, se nisem mogla odločiti, ali bila Nutelo ali klobaso, pa sem pačela oboje.
4: Jaz doma imam fritezo, ne? Potem smo pa fritole miške delali, pa je Nutella ostala, potem sem pa kalamare začno cvrt. Potem smo pa kalamare v Nutelo stavili noter, pa je bilo to sajensko.
1: Sajensko, on ljubi.
0: Se ni čudno, da javno zdravstvo ne deluje pred nas.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Ah, raven prav sem prišla.
7: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
6: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
7: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
8: Ko?
7: Prima,
8: ja.
7: Cveti.
8: Ja.
7: Dej nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja super.
8: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika.

0: To je Robbie Williams, Feel, to je Radio 1, točno o pol dveh. Lepo pozdravljeni.
1: Sončno in vroče Šempeter pri Gorici kaže 36 stopinj Celzija.
2: Uf. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Klaudija, še zadnjič s tabo na pot.
4: Ja, lep pozdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. No, še ena prometna nesreča pa ovira promet na cesti Postojna planina na Planini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in priključkom Dragomer in pa tudi pred Postojno, ter v smeri Ljubljane med Studencami in Rauber Komando, zamude tam je okoli 5 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Policijska kontrola pa še vedno meri v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
2: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, drage dame, spoštovane gospodje, najboljši poslušalci na svetu, na 051-300-300 ste se pa danes užgali, no?
1: To je kar užitek, mislim.
0: Užitek prebirat, no?
1: No ja,
0: za užit, ne,
1: prebirat pa debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali, ki so vam
0: všeč
1: ali karkoli. Alenka, dobra kombinacija mi je bila rezanci iz goveje juhe z žlico majoneze in jabolčni kis. Jaz imam danes občutek. Dobar, čak še ta SMS. Med drugo nosečnostjo sem imela obsesijo s segedinom s krofom. Jaz sem občutek, da danes ljudje so vzeli v roke telefon, da bojo napisali SMS 051-300-300 in so odprli hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čaka, mama, ja, kik se imam? Majoneza je tam legor, ja. A pa nekaj imam kisu gazela tudi.
0: Veš kaj, 37 stopinje zunaj, daj, ne moramo zameriti.

0: To je Ava Max Salt, to je Radio 1. Vsak petek malo Denis Avdićovu pop quiz, zdaj ga že poznamo. Dino Kapetanović leti in naredi en pozitivni petek za vse nas, tokrat pa je za njih priprava en simple quiz, ki ni tako simple sploh. To je taka klasična kuhna, ne, gre vedno tvoj, kaj je že,
1: ja, tast.
0: Tvoj tast je vedno zmaga in tak je.
1: Ne? Tokrat so tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka z prve roke.
0: Aha,
1: dejmo dobro.
2: Ko je otrok še zelo majhen.
3: Kako to?
2: Tada je 3 leta star.
3: Okay.
2: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Klara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
2: Uh-huh.
3: A ne?
2: To je super.
3: Ja.
2: Ni bilo nobenih štorkel?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
2: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
4: Trauma, evo.
3: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
4: Se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
2: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
5: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne. To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
2: Ja, ja.
5: Ne? Tako da.
2: Serum ljubezni.
5: Ona gre v Rim in to je to.
2: Ja.
6: Okay. Kupet gremo.
2: Kupet.
6: Kupet. Otroke se kupuje, se jih pa tudi prodaja. Če ne už priden. Ne damo na bolho.
3: Okay.
6: To je to. Skratka.
3: Ojoj.
6: Kupujemo, prodajamo, to je to.
2: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
3: To
2: je
3: da sta pomogla živeti v strahu.
6: Absolutno, še danes.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, 3/4 Denis Avdićova pa s tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mislim, da ste zdaj dojeli, kdo gre na porodniško.
0: Ja, ne.
1: Ni dežo.
0: Ni dežo.
8: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
7: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Jaz bi sam rekel dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5, 1, 300, 300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral
1: zvone.
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovico na kocke in to ima to.
0: Na kocke pa ementaler
1: pa
0: rižovo
1: čokolado. Pa je to to. Ne? Pa je to to.
0: Pa je to to.
1: Ja, tako.
0: Hvala Bogu. Zvone, upam, da še ima ženo zdaj, ko si v celi Sloveniji to povedal. No? Najlepša hvala, do naslednjega tedna, pa se spet slišimo.
1: V ponedeljek se slišimo.
0: E pa že, pa spet.
1: Ja, pač nekdo gre na dopust, kdo bo delal, a ja, mi je skupinter.
0: Ja, seveda, kdo pa bo, ja, nasvidenje.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Dolinska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Relief Center Brežice.
11: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
10: Naroči se na relief.si.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: GABA Leasing.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
18: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
20: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Skapaldi je bil tole Forget Me. Dobar dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, vroče je vroče, Boh in Maribor, Kočevje in Koper zdele po 32 stopinj, Ljubljana 33, Črnomelj, Vipava, Novo mesto, Pragersko pa 34 stopinj. In ja, nimam kaj več za poročati, ne? Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo, zelo vroče, jutri bo pač v bistvu temperatura še višja, lahko tudi tam do 39 stopinj, tako da ja, jutri bo še najbolj vroč dan, naj bi bilo tako vsaj.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Kako pa je na cestah, upam, da manj pestro, ne?
1: Žal, ne. Je kar pestro. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani, med Senožečami in Anosom okvar vozila. Zaprt vozni pas gorenske avtoceste A2 proti Karavanka, med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam tudi pokvarjeno vozilo. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina, pri Planini prometna nesreča in še zastoji na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobar dan.
3: Enkin Weekend.
4: In Nina Marčeta.
0: Jep, vaša družba bom celo popovdne vse do osmih. In iskreno, jaz se tega prav veselim. Ker zuni je vroče za znorec, doma še nimam klime, tako da mi je studio trenutno kar všeč. Sicer, okej, idealno bi bilo, da bi se zdaj namakala nekje v morju ali pa kakšnem v bazenu. Sam le izleko prej morš iz vode. V studiu pa kad klima dela cel cajt. Razen, če se pokvaram, ampak dobro, daj pustimo to. Po dveh bomo naslovili kik se tega tedna, tako da če se ti zgodil kakšen epski fail, mi ga pošlji na 051 300 300. Zaenkrat pa pojmo na pesem, ki nas spomne, da je doma najlepš. Sploh, če imaš doma tudi klimo. Glockenbach in Tom Walker, Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler, La Cintura, Nina Marčeta sem z vami na enki. Enaj, kaj šlo pa vam ta teden narobe? Da ste si rekli pismo, kašen baksus sem jaz. Ker ob vikendih se je dobro malo spomeniti tu takih trenutkov, ne zato, da jamramo, ampak da vidimo, da se to dogaja čisto vsem in da ni s tem nič narobe. Lahko mi javiš svoj kiks na 051-300-300, ker moj ponedeljek je bil pač katastrofa. Najprej sem se prepozen zbudila, ne? Waiter bi mogla biti ob 6, jaz pa dobesedno preletim v studio zadnjo sekundo, vržem slušalke gor in začnem govoriti. Komi sem ujela. Stres. Pol v studiu dobimo čist novo preprogo. Čisto, torej novo, ne svežo. In kaj naredi Nina? Ja, po njej strese kotič čist. Preproga niti 2 dni ni stara, jaz jo že obmažem. In valjda probam vse skupaj na skrivaj spucati, na kar pride mi Maudič in se začne tok na glas smejati, da je bilo moje tajno prikrivanje uradno zaključeno. Ampak ne, to še ni bilo dost. Po šihtu grem še v fitness, ker očitno se iz napak ne učim, in na poti domov zgrešim stopnico, pa se zvalim po stopnicah. Hvala Bogu brez poškodb. Tako da v bistvu mogoče niti ni bilo tako slabo, lej. Na koncu sem ujela jeter, pa nisem se zares poškodovala, ampak ono, kaj si že misliš pismo, no, pa kaj mi grelo še narobe. Pa to si je najslabš misliti, ker potem bo šlo še kaj narobe, ampak bolj da o tem ne govorim. In ja, mislim, da bi mi res live lahko že poslal mail z naslovom Nina, daj pa jit rajš domov spat. Tako da ne vem, kako gre pa teb življenje? Javi, na 051-300-300, nisem edini baksus, valjda, ne?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: Tole je bil 200 let, Nina Marčeta sem z vami in Radio 1. Prej ste vas kratkočasla Meško in Pintar, ki ste danes govorili o nenavadnih kombinacijah hrane, zdaj le vidim. In je nekdo napisal, lih malo prej, ki ste že šla, čokolada in sir, top kombinacija. Zdaj moram reči, da tega še nisem probala, ampak moram reči, a veste kaj pa meni ful dobro? Pomfri s sladoledom, se pravi, da omakaš ti s pomfri z McDonald'sa v sladoled. Men ni boljšega, presežem. Ampak dosto hrani, postajam že lačna. Bolj me v bistvu zanima, gre ste don zvečer kam ven v live, konc koncev je sobota, pa še toplo je. Zuni je zvečer dober, ne? Ni pre vroče, je dejansko, malo se umiri zadeva in pa sede v kratkih rokavah, pa nekam zaplesati malo, ne bi rekel. Bibi Rexa in Faithless prihajate z New Religion v nadaljevanju, da nas malo pripravite na mogoče morebiten žurerski večer.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrke.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
3: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže,

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, noč, popoldne je pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, v najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj, tako da jutri za kakšno stopinjo več. Ja, lahko pričakujemo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na cesto z Igorjem, kako kaže?
3: Ja, lepo zdrav, zdaj se pa stanje mečka umirja, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri planini prometna nesreča, nekaj zastojev pa še na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno, še naprej.
1: Žužu.
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Ej, kaj delate danes? Greste na kakšen izlet, ali boste doma? S kime poslušate? Dajte se malo javno, nič 5-1-300-300, da vem, da nisem sama na drugem koncu mikrofona. Jaz po službi grem lepo domov, pogledam kakšno dobro serijo in dejansko imam eno že v mislih. Po dveh vam jo tudi priporočam, ker sem jo nedolgo nazaj odkrila, pa lih prišla je na Netflix, tako da je sočna. Pa se veste, kako je kdaj dosedno iskati dobro serijo zase, ne? Pač kar iščeš, pa nič, pa se ne moreš odločiti, pa katastrofa. O glavnem, se slišimo po dveh, prej pa slišite Linkin Park in Emptiness Machine pa Magnifica. Here I come, here I go.
0: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Nina Marčeta sem z vami na enki in ej vikend je. Enega boste preživeli doma, na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. Če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. Na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina. Pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še vedno živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. Tako da, če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Torej, veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, kar pač nisem je skrivali.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: is falling down.
1: Leoni prav, don't worry, je pismo. Kako bi bilo dobro, če bi bilo to tako enostavno? Sam rečemo si, naj nas ne skrbi in nas ne skrbi več. Uf, magija. Upam tudi Maruša, Zoja, Jani, najs, da vas ne skrbi, ker ste mi lih napisali, da se peljete domov iz Rava, da vas ne skrbi, da bo doma bedno, ampak le tudi doma je lahko lepo, ok? Pa sej, verjetno boste še kaj šli na more letos. Hvala drugače vsem, ki se mi na nič 5-1-300-300 javljate, kam se kaj, kam greste danes, oziroma kje se trenutno nahajate, škar mi lahko pošiljate SMS-e, da mi ni dolg časa, ne, na nič 5-1-300-300. Po oglasih pa slišmo Lady Gago in Bradleya Cooperja s Shallow, tako da ostanite v moji družbi za še več dobre glasbe.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Dolenjska.
7: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
8: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
7: A samo do 30. junija.
9: Beti Barclay.
8: Supernova Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
10: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
11: Izdelava inoks ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
14: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
18: V Autolinu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
17: Kako to misliš?
18: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
17: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
18: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
17: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
18: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolinu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
19: V

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepška?
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Relief Center Brežice.
8: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
7: Naroči se na relief.si.
9: Radijska mreža Radio 1.

0: Eilish și plătule Bad Guy. Živjo!
1: U Evropi se širi afriška prašičja kuga. U Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Dobar dan, ura je 3.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat temperature po Sloveniji. Maribor in Koper imata po 32 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj, Litija 34, Semič in Lendava pa že 35 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, zelo vroče, pihal bo veter, šibek veterno vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, danes pa od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina. Pri planini tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj pa samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa proti Celju občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Strpno in varno na poti.

0: očeta.
1: Yep, to sem jaz. In če ste zdaj slučajno v avtu, najprej sožalje. Če pa ste nekje v senci, v bazenu, na morju ali pa doma pod klimo, tako kot mi Alenka piše, da je, ne se premikati, pametna odločitev. Jaz bom vašo družbo vse do 8, tako da dajmo tole vroče soboto preživeti skupaj. Za začetek te ure pa ena pesem, ob kateri je skor nemogoče ostati pri miru. Pedro, Jaksomi, no ne Pedro v bistvu. Pedro je naslov pesmi, ja sem ga že dodala med izvajalce. V glavnem, tole je Pedro, radio do konca na glas.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

Radio Gaga. Dajte si pogledati film Bohemian Rhapsody, dokumentarc o njih. Oh, tok je dober. Mislim, dokumentarc. Igran film je, no, ampak občutek imaš, kot da si tam na koncertu z njimi. V glavnem, Nina Marček, da sem še vedno vaša družba na Enki. Danes ob 20. pa na Radio 1 TV prihaja zadnja epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu. In samo za vas bo nekaj posebnega. Ne bo v studiu, temveč v živo na Lay Sky. In ne bodo samo naše tri punce prisotne, torej Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bodo pridružili tudi

0: Fehtari, ki so pred kratkim tudi razprodali križanke. Kaj so povedali o tem podkastu Denis Avdićevu, pa dejte poslušati kar sami.
1: Meni ste tudi carice, moram reči. No. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo všeč.
2: Čak malo, še to nim nas gleda.
3: Kaj si gledal? A si gledal ono, koliko se da zaslužati v porno industriji?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, če znam tisto epizodo tudi, že da me zanima, kako zgledajo te slovenski pornjaki. Aha,
3: ja. Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
1: Nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, kaj, slovenski porniči lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali to tvoje znanje.
3: Jaz imam tudi že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Težalak junak.
2: Vidiš.
4: Težalak orjak.
1: Dajmo nekaj to, tako razmišljam.
2: Dobro.
3: To je epizod, da bi pa gledal.
2: Super ideja.
1: Fehtari pridejo na Lejo. Kaj?
5: To je Denis Avdićev.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Dusk Till Dawn, Zayn in Sia. Zdaj gremo pa na en še en ikoničen slovenski duet. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bom. Žan Serčič in Ari, duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo. Mislim, res, res dober komada ni. Mars in Venera prihaja v nadaljevanju. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Kia. Najväčšia auta za váš denár.
1: Totálna odprodaja u Dipu. Totálno znižene cene do tal. Totálno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sveže. Na Radiu 1.
13: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Stay na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Tole vreme je, mi je ta vikend kar malo bedno napovedovati, ker itak skozi eno in isto, pač vroče je, jasno je, najvišje dnevne temperature je od 32 do 37 stopinj, jutri od 34 do 38 stopinj in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, držite se pa, skrite se pod kakšno senco.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako pa je na cestah, Igor?
4: Žujo, gremo na primorsko avtocesto A1 v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam zapirajo tudi občasno predor Pletovarje zaradi zastojev. Čas potovanja se vam lahko podaljša tudi do 30 minut. To je to, srečno, varno in previdno.
0: Živ, pol štirih je.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, in upam, da ste se do zdaj že uspešno skrili pred soncem. Po dveh komadih pa rabim vašo pomoč. Jaz sem sicer čisti filmski frik, ampak očitno imam eno veliko luknjo v filmski izobrazbi. In sicer govorim o legendarnih balkanskih serijah in filmih, ki jih še nisem dost pogledala. Tako da po dveh malo preverimo, česa vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Yeah.

0: mi ni bil tole, Nina Marčeta sem z vami na Engi in dajte mi povedati, kira je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Jaz sem drugač čisti filmski in serijski frik, pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij, kot jih nekateri v petih, razumeš? Ampak priznam, par balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih je treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen boli živo, to odpisane, top listo nad realista ali pa ko to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati scene, jaz pa sam kimam, kad da vem, o čem govorijo. No, zato me zanima. Kjera je tista balkanska serija ali film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati? Pošle SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi in serije. Poleg tega pa se prav vse skup 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Mislim, kaj pa to, no? Pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasik, ki jih očitno zamujem. Tako da javite svojo na 051-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ač Mega Mova, najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move, nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Dolinska.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
6: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj Trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
7: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
8: Plasta iz Šentruperta išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber sta vletole, I don't care. Ura je 4.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, še enkrat, ura je 4.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, četudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jah, nič novega. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Želim si, da bi lahko rekla, da se bo res konkretno shladilo, ampak zaenkrat ne. Zdaj imamo v Izoli 30 stopinj, Tržič ima 31, Slovenj Gradec 32, Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Cerklje ob Krki in Metlika pa 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, kako je na cestah?
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvarjeno vozilo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za okoli 20 minut. Previdno in varno na vaši poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Lep dan.
4: Enkin vikend. Radio
1: 1. In Nina Marčeta.
0: Ej, hvala za vsa priporočila balkanskih serij oziroma filmov. Omenjate Žikino dinastijo, Tesno kožo, Odpisane, ni da ni, največkrat pa Južni veter. Bo treba malo preveriti. Vi pa kar pridno pošiljite SMS-a na 051-300-300, ker od ponedeljka naprej kličemo in možno, da prav vi dobite aplikacijo Move TV in boste tam vse to lahko gledali brezplačno. Kaj pa to? Mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Eno za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga. Ray, where is my husband?

0: Gale, ABCDEFU. Nina Marček, da sem vaša družba na Enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nas je navlekel eno tako luštkano rozno oblekco za punčko, Lara pa je prišla našemljena v fantka. In iskreno, že to je bilo vredno ogledati, zelo komično. Pol pa je iz zraka preletel še dron z baloni, ker valjda moramo biti na radiju zelo, zelo dramatični, a ne? Ampak ne, se je bilo zelo lepo. In ta dron je s temi baloni razkril veliko novico, a ne? Anja pričakuje punčko. Tako da, če ste vse skup zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV za nazaj, pa poglejte, ker res pač to morate videti.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno.
1: Anja,
2: barba.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Roze in Bruno Mars, Nina Marčeta sem vaša družbena Enki. In aj, če se vam je danes slučajno že kaj zalomil, naslednja pesem nas opomne, da to še ni razlog, da odnehamo. Pink slišmo v nadaljevanju s Try. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
4: Čevapi?
3: Tud, še bolj pa bolji živo.
4: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Na katerih koncertih govoriš še leta? To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Inclusiv Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Zvečer in po noči lahko prav tako pričakujemo jasno vreme, jutri enako, jasno zelo vroče, najvišje dnevne bodo od 34 do 38, najnižje jutranje od 15 do 19 stopinj, bo pa doključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam podaljša za okoli 20 minut. Strpno in varno na vaši poti.
0: Enkin vikend z Nino Marčeta.
1: In eno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 z darili? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pr teb. Še prej pa prihajajo Luka Bas iz Skrito v raju in Evanescence z Bring Me to Life.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in najdete si to predstavljati. Sediš doma ali pa v službi, pozvoni zvon, odpreš vrata, pred tabo pa ekipa Radija ena s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, ampak to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Tako da, če te obiščemo in takrat torej nas poslušaš, ne, Enko, imaš na vas glas prežgano, je nagrada tvoja. Če bi pa radi pač povečali možnosti, da pridemo glih teb, dajte poslati SMS na 051 300 300, zraven pripište še svoj kraj ter ime in priimek. V poletnem paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki, to so sadni pa sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, narejeni za vse nas, ki smo skozi nekje na poti in rabimo neki za hitro energijo, veš kaj mislim. Pač pri meni je to polet res smiselno, ker ne vem za vas, ampak jaz polet velikrat ugotovim, da je ura tako 4 popovdne, pa sem pozabila normalno jesti, tako kot sem v bistvu lih kar to dojela. Ampak ja, dajte mi hiter javt na SMS, nariš 51 300 300 in mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri teb.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si že zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Νίνα Μαρτσίτα να Radio 1.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Dolenjska.
4: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
5: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
4: A samo do 30. junija.
5: Betty Barclay. Supernova Holandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
6: Atletski klub Krk

0: Nebo tudi miting za mlade atlete.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Renault. TPV Auto. Novo mesto in Brežice.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Relief Center Brežice.
7: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
6: Naroči se na relief.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Idea, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika, Tovarniška 3, Krško, Italko Picasso, Itak. Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Tini Valja, Kuhva ti rita. No in zate sam jaz obožujem ta komad. Živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu

0: kupčkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
1: Ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Joj, napovedujo tole vreme, danes je prav mučno, ker se itak nič ne spreminja, vroče je, sončno je, tako bo vse do torka. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zdaj le imamo pa takole, Maribor in Kočevje po 32 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Majšperk 34, Lendava, Čatež, Črnomelj in Piran pa prijetnih 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Igor, ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2 med obema priključkoma za Trebnje. Proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Potovanje pa se vam podaljša za okoli 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
5: Ej, kje si pa ti danes? A pa ležavaš doma pod klimo, greš na morje, na kakšen koncert, a delaš tako, kaj jaz. Ste že poslali polušne SMS-e, Maruša, Zoja, Jan in Nejc se recimo peljejo domov z Raba, nekdo drug gre zvečer na Zmeljko v Maribor, Alenka pa je napisala, jaz sem doma pod klimo, s TV daljincem v roki in se imam sansko. Alenka, iskreno, mislim, da si danes zmagala. Daj se mi na nič 5-1-300-300 javi tudi ti. Kdaj rabimo voditelji opomnika, veš, da nismo sami na drugi strani mikrofona.
2: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Ikonični Bob Marley, Could You Be Loved? Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj vse se dogaja po Sloveniji. Celoten seznam dogodkov pa si lahko pogledaš tudi na radio1.si. In sicer, če vas mika dobra glasba, izbire več kot dovolj, že danes bodo v Rogaški Slatini nastopali. Tabu, Vlado, Kreslin in Dem začnejo ob 19. pol ob 20. vas v Radovljici čakajo. Agropop, v Ormožu pa... Nisem Romeo in isti Julija. Flirt ob 9. Jan Plestenjak pa v Murski Soboti na Velikem odru v mestnem parku ob 11. Če vam bolj sede elektronska glasba, pa bodo v ljubljanski Gala Hali Pantaloons od 20. naprej. Za bolj umirjen filmski večer poln dobre glasbe imate pa Driving Kino na igrišču pri osnovni šoli Žalec ob 9. Vrti se Mama Mia. Skratka, nekaj se dogaja, tako da izgovora, da se pač ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

plastenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in naj hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj sem dobila enega res simpatičnega od Duške, ki prav, ojla moja deklica, hvala za odlično glasbo in spremljavo pri likanju. Tako je, kot človek zaradi vročine odlaša delo in ima na to dve žehti za zlikat. To se zelo poistovetam in Duška, jaz prej nisem hodila jest, ker je bilo tako vroče, ne, za jest. In sem pol odlašala, dokler nisem ratala tok lačna, da sem tok na hitrco pojedla, da mi je pol na koncu sam še bolj zakuhal. Skoda, oh ja.

0: Nisem hotla prekinti petja, ampak moram. V nadaljevanju slišimo Snow Patrol Chasing Cars, tako da ostanem v moji družbi.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Na Marčeta, na

0: Poletje ima Moradi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Cirili Betole s Tambalenen. Idealen za začetek telega sobotnega večera, sploh če griste kam, ne? Nina Marčeta sem z vami, dobrodošli na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Gremo na nebo, ki je še vedno jasno in tako bo tudi ostalo vse do torka, ki bo pač še vedno tudi ekstremno vroč. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo tako temperaturo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kaj bo dobrega na naših cestah?
4: In gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani. Je promet oviran med obema priključkoma za Trebnje, tam je predmet na vozišču. In še zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Je pa krajši, no čas potovanja se vam zdaj podaljša za okoli 10 do 15 minut. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 22, 55.
0: Pismo, dobro je, jaz bi si mislila, da danes malo hujša, veš, sobota.
4: Ja, lahko bi bilo, pa res ni, no. Držimo pa si, da tako ostane. Ja.
0: Pol šestih je.
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jep, upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, oziroma no, se ga še ni konc, tako da ja, upam, da ni prehudo. Če ste pa še na poti proti morju, z morja, na piknik, koncert ali pa sam po sladoled, dobrodošli v družbi Radia 1. Jaz bom z vami še vse do osmih, za zdaj pa en hitič od Taylor Swift. Tole je Opalite, tako da radio na glas.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, sreda je bil dan, ko so v Denis Audičovu razkrili spol. In če komu kaj ni jasno slučajno, naj vam razložim. Anja Ramšak je noseča in v petek je bila še zadnjič v Denis Audičovu, ker gre zdaj na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Oziroma ne, dobili jo še bomo. Pa pravimo v množini, ker ja, to je zdaj od nas vseh naša mala punčka. Vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Čestitke, Anja, imamo te radi.
1: Drug teden bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
2: Kdo bo svetovni prvak?
1: Tako je, rojstvo otroka, Miha.
2: Rojstvo, Miha. Rojstvo, ja.
1: Ne čakamo, ampak tudi, no.
3: Ne mislim se, da bo te v petek že rešil, ne. Te drugega ne pridem pod narko zmaga Argentina na svetovnem.
1: Odhajaš na najlepši možni način.
2: Ja.
1: Tresla se je gora, rodila se bo punčka.
2: Kako najs.
1: Tole bi urebil.
4: Dragi gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno.
4: Anja,
3: barba.
4: Čestitke.
3: Hvala.
4: Kuk dober.
3: Ja.
4: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
5: Anja, najprej tebi čestitke.
3: Hvala.
5: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, vorem, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
3: To pa bo lepa, hvala.
6: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
3: Ja. To je Denis Audičov, Radio 1.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Očeta
1: na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radio

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Dolinska.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
7: Autopralnica Autolaj.
8: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: mega sweet, but I'm psycho. Se opravi čujem, so delavci me zelo malo. Pismo, Igor, a me lahko nekaj smojati, preden gremo interno?
1: Rekla so delavci me,
0: v glavnem, da gremo na vreme. Koper ima zdaj 30 stopinj, Kočevje 31, Radovljica, Maribor 32, Slovenj Gradec, Hajdina 33, Šmarješke Toplice, Krško, Ljubljana 34, Metlika in Lendava 35 stopinj. Nič novega, kar se tiče vremena, še vedno lahko pričakujemo do torka sončno jasno vreme, jutri bodo najvišje dnevne tudi od 34 do 38 stopinj.
2: Super. Najhitrejši

0: Prometni servis Radija 1.
1: Ok, zdaj pa še ti povej svoj.
2: Ja, se upravičujem, no, ampak ja, dejansko pravim, da je fajn, če si jedrnat, ne? Da
1: ja, kratek in jedrnat.
2: Kratek
1: ja.
2: Jedrnat, da ja. Poveš, kar ljudi zanima. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, predmet na vozišču in pa za stoj na Štajerski avtocesti A1, ki se krajša v smeri Maribora, nekje med priključkoma Drame in Slovenske Konjice še vedno, ampak čaka se pa, oziroma čas se podaljša za približno 5 do 7 minut. To je to, srečno in varno pot.
1: Ti si pa hiter.
2: A ne, probam biti.
1: Ano, Pol šestih je.
3: Enkin vikend. Radio
0: In Nina Marčeta.
1: Pismo kaštih pol šestih, ura je šest. In ja, Nina Marčeta sem z vami. Upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, ne? Ampak me pa zanima v bistvu še kar, kaj počnete, kje ste, kje se nahajate, a greste na kakšno žurko, ali boste doma lepo pod klimo, daj mi pošljite SMS na 51300, ker me zanima, kje vse med danes poslušate. Zdaj pa prihaja ena pesemka na spomne, da je včasih čisto ok, reči samo baby goodbye. Sploh, če za neki že dolg časa jasno, da ne deluje. Tole je Elle Farben.

Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.

0: Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.
1: Never look back. Would you

0: Enrique Iglesias, Hero. Nina Marčeta sem z vami na Enki in zdaj vam zase eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice, pa ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Torej, mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolni, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del te teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi vlada, ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazal, da bi se po noč obračale druga proti drugi. To je internet malce olepšal, ne, tako kot sam internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en ful lepo sporočilo, to je najbolj važen. Ker mogoče je popolna zveza res ni tista, kjer veš čas je sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, ma kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobro.

Shakira in Burna Boy sta bila tole Daj, daj, Nina Marčeta sem z vami. Nekdo se mi pa lih prijavljal, da se iz Kopra danes odpravljajo na Metelkovo, kjer imajo Pantalun svoj poslovitveni koncert. Ker se po dolgih uspešnih letih igranja doma v tujini, na talentih in tako dalje poslavljajo in gredo vsak svojo pot. Evo, tega pa nisem vedela, jaz sem bila na Pantalunsih enkrat in so mi res dobro žurko naredili, tako da mogoče pa dejansko napišem kakšni prijateljci zdaj lepa greva tudi mi dve malo pogledati.

0: Evo, v nadaljevanju pa prihajajo Two Colors, Heavy Metal Love, da nas malo pripravijo, energizirajo za tole ludo ali pa mogoče malo manj ludo soboto.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je?
3: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
4: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Na Marčeta, na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
5: Right from the start.

0: in a truce. Just give me a reason. Radio 1, ura je 6:30. Dobro večer. Ja, stanje na nebu se ni spremenilo in sicer zvečer in ponoči nas prav tako čaka jasno vreme. Jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ampak še vse ne pa veter. V morju čez dan majstral, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, tako da če se le da, bodite doma ali pa ne vem, se pejte kopat v eno ledeno ledeno vodo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, ne spet preledeno. Dej pa moraj na ceste, Igor, kako kaže?
2: Ja, tudi ni nekih večjih posebnosti. Občasni zastoji na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To je pa tudi vse. Naj tako ostane. Srečno in varno pot.
0: Čer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno čist resno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1? In ne sam to, da ekipa prinaša darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje sploh ni to tok nora ideja. In kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihaja Black and White s prisluhni školki. Oh, tega se zelo veselim. In pa Ray Dalton z Blood Running.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. Ja, no, in če bi radi, da je to malo bolj uradno, dajte poslušati. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem prepeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš radio, da ga imaš res nabitega do konca glas, je nagrada tvoja. In če bi si radi slučajno povečali možnosti, da pridemo glih do vas, morate poslati SMS na 051 300 300. Pripišete še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno Term Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ok? Ker tam dolg čas res ne obstaja. Tobogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si za bolj wellness odklop dvoje, se najde neki zate. Jaz moram priznati, da sem ena tistih, ki prav išče bazen, ne to bazene, išče tobogane na bazenih, tako sem večni otroka, veš. Poletni termini se drugače že lepo popolnijo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si.

0: Demetra Malalan je bila tole s Poišči me srečno. V nadaljevanju pa že slišimo eno drugo ikono. Miley Cyrus nas spomne, da ne rabimo princa na belem konju, ne? Kdaj si lahko rožice kupimo tudi same. Prihajajo na delovanju s Flowers.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Oh, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Dej ja. Neh, je kar zmagala, kva, ja super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, oh. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Dolenjska.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
6: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
8: A samo do 30. junija.
7: Betty Barclay.
6: Supernova Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
9: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
10: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
18: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
19: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Zdravarnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
1: Termoglas, okna.
4: Za vas že 45 let.

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Celje, Izola, Jesenice po 31 stopinj, Maribor, Slovengrad 32, Straža, Murska Sobota, Poljčane 33, Krško, Črnomelj, Miren, Ljubljana in Celje pa še kar 34 stopinj. Začer in ponoč bo jasno, jutr enako, do vključno torka bo pa takole po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Lepo zdrav, tokrat kar kratek, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos okvara vozila. To je to, srečno pot.
0: Kratko in sladko.
2: Tako.
0: Dober večer.
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: Ura je bila glih 7 in ja, noro, ko hitro čas leti, ko sem až dobra, ne? Pa ne, sploh ne pretiravam, res je, da delam, sem le iskreno, klimo imam, hrano imam, dobro glasbeno spremljavo, pa še vi mi pošiljate cool SMS in me opominjate, da smo skup v tem, tako da iskreno mi ni hudka. Zvečer pa verjetno pade, ko pridem domov, ne, še kakšen res dober film, ki ga priporočam po dveh, če kdo slučajno rabi dejo, ne? Še prej pa slišmo komad, ka mene vsaj spomne na poletne večere, za katere želimo, da se nikoli ne bi končal. Alan Walker, Faded.

NTB na Radiu 1, dobro večer. No pa poglejmo, kakšno je zdaj kaj stanje z našimi temperaturami. Ko

0: Kataja in Tangles. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa danes naletela na napovednik in me je tok pritegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, o zmenkih, o službi, pač o vsem, kar bi ji povedala, če bi bila še vedno tukaj. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni, novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. In če je film vsaj približno toliko dober, kot zgleda napovednik, pol vsaj zase lahko rečem, da bom zraven še jokala, no. Tako da, če se ga lotiš pred mano slučajno, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso od Sabrine Carpenter. Zdaj je pa ura že tak cajta, ne, da se premaknemo malo iz kavarne na plesišče. Kakšen ta komad za vrtin se počutim, kaj en DJ preseže. Bibi Rexa in legendarni Faithless z New Religion v nadaljevanju, da nas malo na noge spravne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tudi, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: V katerih koncertih govoriš še leta, to je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kia, največ avta za vaš denar.

0: verziju light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
10: Sveže,

0: Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. Julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje. Bo pa do vključno torka takole, no, velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, tako kad onsno, pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnji z nami danes tu Tigor, preden nam pobegne.
2: Ja, preden odpeke tam zahod sončni. Ni nobenih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, tako da to je to. Super novica za konec.
0: No, ta sončni Srečno zahod pot, bo še dodatno sej dopol, ne?
2: O, nula. Pa musko na glas.
0: Tako, tako.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno vprašanje. Imate dober občutek za orientacijo ali brez GPS-a ne najdete niti najbližje trgovine? Dajte mi poslati na SMS na 051-300-300 pa pripište, a se pogosto zgubite ali ne. Torej, to napište zraven pa pripište še svoje horoskopsko znamenje, ker po dveh komadih preverimo en članek, ki trdi, da imajo nekatera znamenja res katastrofalen občutek za orientacijo. Bomo videli, koliko je to res. Definitivno sem pa pripričana, da bi mogel vsaj še en znak dodati. Mojega.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: πολύ.
1: Najboljši glasbeni mix.
0: Poletni Radio 1. Sometimes all I think about is you.
1: Late nights in the middle of June. Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta sem z vami na Enki in na en član, ki prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamen, ki ne bi imela najslabši občutek za orientacijo. In sicer na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namesto prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraje potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. Na seznamu so pa še dvojčki, ker jih med potjo zmoti dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. In le jaz drugače se s tem dosti vse strinjam, to so zelo dobri argumenti, ampak iskreno še kar mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi morali biti na seznamu tudi vodnari. Jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe smo čist zgubljeni. Mene, če recimo doma v Kranju, kdaj kdo ostal pa vpraša za pot, sam reče I speak no English, pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker je iskreno večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: je bil Teddy Swims z Bad Dreams. V nadaljevanju vas pa zapuščam s telim hitom. Down, down, down, down, down. Ja, taka pozitivna pesem je tole, anim. Leoni prav, don't worry, in res je tako, naj nas ne skrbi, karkoli nas zaleži skrbi, moramo se spomniti, da zadržim zmer posije sonce. Nina Marčeta, sem bila vaša popodanska družba na Enki, hvala za vse SMS-e, hvala za družbo, hvala za vse v glavnem. Spet se slišimo jutri zjutraj ob 8. Delam vam pa družbo do 2, tako da preklopte se na Enko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
1: Radio 1 Dolenska.
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Reliv center Brežice.
2: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
1: Naroči se na reliv.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, italko.si, itak.
7: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: and down.
1: Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Mega Mova. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebinki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: 1,

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Dolinska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
6: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
7: A samo do 30. junija.
6: Betty Barclay. Supernova Kulandija Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
8: Velika ponudba Inov sograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
14: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
15: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
16: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
17: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
16: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
17: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
18: Radio 1. Hit

0: City.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Kia, največja avta za vaš denar.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
7: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
11: V popolnem miksu.
12: Hej, Fonsi.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Dolinska.
4: Autopralnica Autoline.
5: Ne peci spucat avto, no?
6: Pa kačeš lepška?
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio 1 Dolinska.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija

0: Flash Mega Move-a. Najbiće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebin ki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Dolinska.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1 Hitmix.